Să-i cer florii să râde când calci peste ea, nu se poate. Să-ți stropești drumul vieții.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord în noaptea. Temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade. În Chișinău se anunță 31 de grade. România își reafirmă sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută la București în cadrul întrevederii dintre premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, și premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Cei doi oficiali au discutat despre accelerarea proiectelor comune din domeniile energiei și transporturilor, dezvoltarea infrastructurii dintre cele două state și fluidizarea circulației persoanelor și mărfurilor la frontieră. Un alt subiect a vizat atragerea investițiilor românești în Republica Moldova și extinderea relațiilor comerciale. Ilie Bolojan a declarat că Bucureștiul va continua să ofere Chișinăului asistență diplomatică și tehnică în procesul de integrare europeană. La rândul său, Vasile Tofan a subliniat importanța experienței României pentru implementarea reformelor și apropierea instituțiilor moldovenești cu standardele europene. Pe agenda întrevederii s-au aflat și securitatea regională, consecințele economice ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei și consolidarea independenței energetice a Republicii Moldova. Vizita la București este prima deplasare oficială în străinătate efectuată de Vasile Tofan după preluarea mandatului de prim-ministru. Raisa Surdu, cunoscută drept Tanti Raya, a fost recunoscută vinovată de corupere electorală în dosarul pornit după investigația jurnalistică în slujba Moscovei. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoarea, dar a dispus suspendarea executării acestuia. Procuratura anticorupție consideră sentința prea blândă și anunță că o va contesta la curtea de apel. Procurorii solicită aplicarea unei pedepse cu executare, argumentând gravitatea faptelor și impactul acestora asupra procesului electoral. Hotărârea primei instanțe nu este definitivă. Potrivit acuzării, Raisa Surdu ar fi coordonată în perioada iunie-octombrie 2024 activitatea unei organizații locale din Dobrogea și ar fi participat la o schemă de influențare a alegătorilor în timpul alegerilor prezidențiale și al referendumului constituțional. Acțiunile ar fi fost desfășurate în beneficiul blocului Victorie, afiliat politicianului condamnat Ilan Șor. Dosarul îi vizează și pe Alexandru Martinovici și Oleg Cârlov, acuzați de complicitate. Cei trei au respins acuzațiile. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive se aplică prezumția de nevinovăție. Un protest al crescătorilor de oi și capre a fost marcat de incidente joi la București. Manifestanții s-au îmbrâncit cu jandarmii în timp ce încercau să înainteze dincolo de zona delimitată de forțele de ordine. Fermierii au protestat în fața Autorității Naționale Sanitar-Veterinare, după care au pornit spre sediul guvernului. Ei cer reluarea exporturilor de animale vii, compensarea pierderilor economice și demiterea conducerii Autorității Sanitar-Veterinare, pe care o acuză de gestionarea necorespunzătoare a crizei. Exporturile de oi și capre vii din România au fost suspendate până la sfârșitul anului printr-o decizie a Comisiei Europene. Măsura a fost adoptată după confirmarea unui focar de peste a micilor rumegătoare în județul Mureș și din cauza riscului de răspândire a bolii. Crescătorii consideră că aplicarea restricțiilor pe întreg teritoriul țării este disproporționată și susțin că pierderile sectorului depășesc 128 de milioane de euro. Autoritățile sanitar-veterinare afirmă că măsurile urmăresc limitarea focarelor și anunță că încearcă să obțină ridicarea restricțiilor prin negocieri cu instituțiile europene. Din actualitatea internațională, președintele Ucrainei Vladimir Zelenski afirmă că Rusia a folosit o rachetă balistică fabricată în Coreea de Nord în timpul ultimului atac masiv asupra teritoriului ucrainean. Potrivit autorităților de la Kiev, proiectilul a lovit localitatea Radușne din apropierea orașului Kryvyi Rih. 5 membri ai aceleași familii, inclusiv 3 copii, și-au pierdut viața. Specialiștii ucraineni continuă să examineze fragmentele rachetei pentru a stabili cu exactitate modelul și proveniența acesteia. O sursă militară ucraineană citată de Reuters susține că datele radar indică folosirea unor rachete nord-coreene de tip KN-23 sau KN-24. Aceste informații nu au fost confirmate din surse independente, iar Moscova și Pyongyang nu au comentat deocamdată acuzațiile. Atacul rusesc a inclus peste 70 de rachete și aproximativ 280 de drone potrivit forțelor aeriene ucrainene. Mai multe regiuni, inclusiv Kiev, Lvov și Dnipropetrovsk, au raportat victime și pagube. Zelenski a cerut din nou partenerilor occidentali să livreze Ucrainei sisteme și muniții suplimentare de apărare antiaeriană. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Matinal cotidian.
3: Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit la matinalul Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și ne-am obișnuit de luni până vineri să fim alături de dumneavoastră dimineața, să ne începem de fapt diminețile împreună și iată că începem o nouă săptămână. Vineri a fost sfârșitul lunii, da, și sfârșit de săptămână și sfârșitul lunii iulie. Astăzi începem o nouă săptămână și este începutul ultimei luni de vară, este 3 august, așa că să ne bucurăm de plin de această vară, de vacanță, sigur copiii se pot bucura, pentru că mai au încă o lună, cei care lucrează se pot bucura de concediu, dacă tot nu l-au luat, cei care doresc să meargă la mare sau la munte, sigur că o pot face, important este să prețuim fiecare clipă și să ne bucurăm de tot ceea ce avem, de tot ceea ce ne înconjoară. Eu zic să începem această dimineață cu emoții, cu băieții de la 3 Sud-Est și apoi să ne amintim de Ana Barbu cu piesa Mie Doră.

Salutare, națiune, bună dimineața și bine v-am găsit aici pe frecvența 102.3 FM. Ascultăm Radio Vocea Basarabiei sau ascultați Radio Vocea Basarabiei și iată că ne puteți asculta în mașină, acasă, la serviciu, dar ne puteți asculta și online dacă accesați pagina noastră electronică www.voceabasarabiei.md. Când se deschide pagina în partea de sus, este scrie Live Radio, Live TV. Alegeți secțiunea Live Radio și iată că ne puteți asculta acolo 24 din 24, 7 zile pe săptămână. Pentru că venim de dimineață, sunt de la 8 până la 10 aici alături de dumneavoastră și vă țin companie și începem cu dispoziție și cu zâmbet în fiecare zi, dar mai ales acest început de săptămână, un moment foarte important, e atunci când ești bine dispus, dornic să începi toate activitățile pe care le ai, pe cele propuse, chiar dacă poate sunt unele mai dificile, dar întotdeauna cu dispoziție și dacă ai o stare de bine, întotdeauna merge bine. Și iată că, haideți să vedem așa, la această oră traficul în Chișinău este aglomerat pe principalele artere ale orașului, însă sunt raportate și accidente și blocaje. Cele mai încărcate zone sunt Bulevardul Dacia spre și dinspre Viaduct, atenție pe strada Ismail, Bulevardul Ștefan cel Mare, strada Calea Ieșilor, strada Calea Orheiului și intersecția cu Panhalipa. Așa, dar hai să vedem și ce ne spun meteorologii pentru astăzi, prima săptămână din august. Să știți că vă oferă vreme însorită și temperaturi în creștere în toată țara. Temperaturile vor urca până la 38 de grade Celsius în sudul țării, în timp ce în centru și la nord maximele se vor încătra între 35 de grade. În a doua parte a săptămânii doar la nord și centru va deveni variabil, însă precipitații nu sunt prognozate. Iată că la Chișinău luni maxima aerului va ajunge până la 35 de grade, marți până la 37, miercuri și joi termometrele vor indica 38 de grade Celsius. Pe timpul nopții temperaturile vor ajunge între 20 și 23 de grade. Ei, la această oră ne uităm la ora 9, sunt 26 de grade Celsius în termometre deja. La ora 10, iată că vor fi 28 de grade, dar în orele amiezii 35 de grade. Aveți grijă să consumați cât mai multe lichide, să nu vă expuneți soarelui, mai ales în orele amiezii, să aveți chipiuri, să aveți ochelari. Dacă nu aveți ceva important, puteți chiar să evitați ieșirile, cel puțin în aceste zile, când chiar este cald sau va fi cald. Haideți în continuare, dacă tot e vară, să ascultăm pe Tatiana Heghea cu Vara Asta și apoi pe Mișa Miller cu Un Minut.

ascultat pe Mișa Miller cu Minut, este ora 9:24 și haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 3 august și ce repere istorice ne aduce această dată. În fiecare dimineață descoperim împreună evenimente care au schimbat cursul istoriei și personalități care și-au lăsat amprenta asupra lumii. Și începem cu 1492. În acest an și în această zi de 3 august, Cristofor Columb pornește din portul spaniol Palos spre frontiera în lumea sa și în prima călătorie peste Oceanul Atlantic, expediție care va duce la descoperirea lumii noi. În 1571, după un lung asediu, otomanii cuceresc cetatea Famagusta, marcând controlul asupra insulei Cipru. În 1601, în bătălia de la Gurusleu, oastea condusă de Mihai Viteazu și generalul Gheorghe Basta, învinge armata principelui Sigismund Bathory. În 1770 se încheie bătălia de la Cahul, una dintre cele mai importante confruntări ale războiului ruso-turc, încheiată cu victoria armatei ruse. În 1778 este inaugurat celebrul teatru La Scala din Milano, devenind unul dintre cele mai prestigioase temple ale operei mondiale. În 1783, vulcanul Asama din Japonia erupe violent, provocând moartea aproximativ a 35.000 de oameni. În 1858, exploratorul britanic John Henning Speke descoperă lacul Victoria, considerat principala sursă a Nilului Alb. În 1888, vulcanul din Italia intră într-o erupție spectaculoasă, fenomen care va sta la baza studiilor moderne despre activitatea vulcanică. În 1914, Germania declară război Franței, iar conflictul european se transformă într-un război de proporții mondiale. În 1914, Castelul Peleș are loc Consiliul de Corană convocat de regele Carol I și liderii politici decid cu o largă majoritate ca România să-și păstreze neutralitatea în primul război mondial. În 1919, armata română intră în Timișoara, contribuind la consolidarea Unirii și la destabilizarea situației din vestul țării. În 1929 este înființată Regia Autonomă a Poștelor, Telegrafelor și Telefoanelor, instituție care va administra serviciile publice de comunicații din România. În 1941, Constanța este supusă unui puternic bombardament sovietic, iar numeroase clădiri istorice, inclusiv catedrala, suferă distrugeri importante. În 1958, submarinul nuclear american Nautilus ajunge pentru prima dată sub calota de gheață a Polului Nord, realizând o performanță remarcabilă în istoria navigației. În 1960, Nigeria își proclamă independența față de Franța. În 1963, formația de Beatles susține ultimul concert în celebrul Cavern Club din Liverpool, după ce peste 300 de apariții de scena localului. În 1975, se încheie vizita oficială în România a președintelui Statelor Unite, Gerald Ford. În 1977, se încheie greva minerilor din Valea Jiului, unul dintre cele mai importante proteste muncitorești din perioada regimului comunist. Ei, acestea au fost câteva dintre momentele care au marcat ziua de 3 august de-a lungul istoriei, dar în continuare, haideți să vedem cine s-a născut în această zi. În 1913 s-a născut Marin Voiculescu, medic român, una dintre personalitățile de referință ale medicinii românești. În 1914, Gheorghe Cunescu, preot, publicist, scriitor, critic, istoric literar român. În 1922 s-a născut Sanda Lesnea, scriitoare și scenaristă. În 1928, Anatol Kolotovski, arhitect emerit al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. În 1929, Boris Marienko, botanist din Republica Moldova și laureat al premiului de stat. În 1935 s-a născut Maria Bieșu, legendara soprana Republicii Moldova, artist al poporului și laureată numeroase premii de stat. Da, iată, pe 3 august 1935 s-a născut soprana Maria Bieșu. În 1940, Martin Sheen, actor american. În 1941, Valeriu Boborelu, pictor originar din Chișinău. În 1946, Nicolae Borleaev, actor și regizor. În 1950, Dinu Patriciu, politician și om de afaceri român. În 1969, Mihaela Rădulescu, realizatoare și moderatoare de televiziune din România. În 1977, Tom Brady, fost jucător american de fotbal american, considerat unul dintre cei mai mari din istoria NFL. În 1979, Evangeline Lille, actriță și fost model canadian, cunoscută pentru rolurile sale din serialul Lost și seria Ant-Man. În 1980, Nadia Ali, cântăreață pakistanez-americană și în 1996, Maria Boldor, scrimeră română, iar în 2000, Landry Bender, actriță americană. Ei, le transmitem tuturor un călduros la mulți ani, tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, îi omagim. Și iată că, da,
prin activitatea lor, a celor care au lăsat o amprentă în istorie, în cultură, în știință, în sport, iată că i-am amintit pe acele persoane. Haideți în continuare să o ascultăm pe Maria Prokopenko, Când sufli întorci, apoi Costi Burlacu și Corina Țelteș, Același drum.

Bună dimineața și bine v-am găsit, este ora 9:36, sunt Natalia și în această dimineață de luni, 3 august, am început săptămâna împreună alături de dumneavoastră pe aceeași frecvență, 102.3 FM și iată că un ascultător ne scrie că ascultă Radio Vocea Basarabiei, merge în mașină, este pe traseul Leușin-Chișinău, fie că mergeți spre serviciu, fie că mergeți, nu știu, într-o nouă călătorie, noi vă dorim un drum liniștit, fără incidente, să conduceți prudent, să respectați regulile de circulație și nu uitați că răbdarea este cel mai bun partener la volan. Rămâneți alături de noi, alături de Radio Vocea Basarabiei, suntem împreună pe tot parcursul drumului. Ne-am bucurat foarte mult, un drum bun și audiție plăcută tuturor celor care ne ascultă în această dimineață. Și dacă e tot 3 august, haideți să vedem ce se sărbătorește astăzi în lume. Ne uităm în România, este ziua municipiului Timișoara, marcată memoria zilei de 3 august 1919, când armata română a intrat în oraș, un moment important pentru consolidarea administrației românești din Banat. Mai sunt și zile tematice și inedite chiar. Astăzi este ziua harbuzului, o ocazie dedicată, una dintre cele mai îndrăgite fructe ale vierii, nu? Este și ziua sărutului în oglindă, o zi simbolică ce încurajează acceptarea de sine și buna dispoziție. Ziua spălării poderii, o zi neobișnuită care amintește cu un strop de umor de importanța curățenii în viața de zi cu zi. Ei, iată așa, indiferent dacă alegem să celebrăm un moment istoric sau o zi mai puțin obișnuită, fiecare dată din calendar ne oferă un prilej de a descoperi povești și tradiții interesante. În continuare, haideți să-l ascultăm pe Vitalie Dani cu Te iubesc și Nicoleta Nucă, tot mai rară.

9:45 de minute și avem noi o rubrică Proverbe și zicători și iată că în această dimineață am ales Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Un proverb românesc foarte cunoscut, folosit adesea cu umor. Sensul este că, deși retragerea sau evitarea unei confruntări poate părea lipsită de curaj, uneori este cea mai înțeleaptă alegere, deoarece te ferește de necazuri, de pericole sau chiar conflicte inutile. Nu degeaba e o vorbă veche spusă în bătrâni. Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Poate fi interpretată astfel: uneori e mai bine să eviți o ceartă decât să o escaladezi. Retragerea nu înseamnă întotdeauna lașitate, poate însemna prudență. De ce nu? În anumite situații e siguranța și sănătatea, să știți că sunt mai importante decât orgoliul. Da, fuga e rușinoasă, dar sănătoasă este una dintre cele mai cunoscute proverbe române și exprimă ideea că retragerea dintr-o situație poate părea lipsită de curaj sau poate atrage critici, dar ea poate fi cea mai înțeleaptă alegere atunci când te protejează de un rău mult mai mare. În sens figurat, proverbul ne învață că nu orice conflict trebuie dus până la capăt. Există momente în care este mai bine să renunți la o ceartă, la o confruntare, la o situație periculoasă, decât să riști să suferi consecințe grave. Curajul nu înseamnă întotdeauna să lupți, ci să știi când să te retragi. Proverbul este folosit frecvent în contexte precum evitarea unei bătăi sau unui conflict violent, retragerea dintr-o situație care poate deveni periculoasă, renunțarea la o dispută inutilă pentru a păstra liniștea și siguranța și alegerea unei soluții prudente în locul unei impulsive. De exemplu, un elev este provocat la bătaie după o oră, de exemplu, și în loc să accepte confruntarea, pleacă și anunță un profesor. Colegii îl pot considera laș, dar el evită un conflict care i-ar fi putut provoca răni sau probleme. În această situație se potrivește perfect proverbul: fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Așa că învățătura proverbului ne îndeamnă să fim înțelepți și prudenți. Uneori este cea mai bună dovadă de maturitate este să evităm dacă conflictele și să alegem calea care ne protejează sănătatea, siguranța, liniștea, chiar dacă alții ne pot judeca pentru această decizie. Adevărul este că curajul înseamnă să iei decizii și mai ales adevăratul curaj este atunci când iei decizii în cea mai bună și nu neapărat cea mai spectaculos moment. Haideți în continuare să ne amintim de Franții și Irina Bivol cu piesa Trenule, după care Cristina Rus cu Inima mea bate.

Am ascultat-o pe Cristina Rus cu Inima mea bate, bate pentru tine. Ei, puteți să ne ascultați, dragii noștri, dacă sunteți la Căușeni pe frecvența 91.9 FM, la Drochia pe 101 FM, la Gloden pe 100.3 FM, la Nisporeni pe 105.7 FM, la Ștefan Vodă pe 103.8 FM, la Chișinău pe 102.3 FM, în Taraclia pe 101.9 FM, la Ungheni pe 100.1 FM, la Briceni pe 92.7 FM, iar la Cahul pe 98.9 FM. Iată, mă uitam eu cât de bune sunt fructele uscate. Nutriționiștii spun că fructele uscate sunt o sursă la fel de bogată în vitamine și minerale ca și cele proaspetele. Fructele deshidratate sunt folosite pentru organism, conțin fibre și fier și, de exemplu, consumul de caise uscate ajută la curățarea vaselor sanguine, vișinele scot toxinele din organism, iar prunele normalizează tensiunea. Fructele pot fi consumate de toate persoanele, indiferent de vârstă. Excepție fac doar persoanele care suferă de astmă, sunt recomandate în curele de slăbire pentru că înlocuiesc dulciurile. Specialiștii ne avertizează să nu le consumăm în cantități mari, doar ce ne putem alege cu kilograme în plus. Ei, iată așa, mă uit și la oră, că este ora 9:55 de minute. Este momentul ca să ne luăm rămas bun, așa, dar nu pe mult timp. Mâine dimineață ne reauzim din nou pe aceeași frecvență, 102.3 FM, aici la Radio Vocea Basarabiei. De la 8 până la 10 sunt alături de dumneavoastră, sunt Natalia și de la mijlocul lunii iunie ne-am obișnuit și m-am obișnuit să vin aici în studioul postului de Radio Vocea Basarabiei să încep diminețele împreună cu dumneavoastră. Nu uitați, în cazul când doriți să intrați cu noi în emisie direct, avem și un număr de telefon, este 7972966, dar eu ce să vă spun, o zi frumoasă, un început de săptămână minunat, perfect, și voi să fiți perfecți, așa cum sunteți, să ne ascultați, să nu schimbați frecvența și haideți să o ascultăm pe Alexandra Ungureanu și Marius Moga cu Bate, Bate. Eu v-am pupat și am plecat.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade, în Chișinău se anunță 34 de grade. Guvernul va pune la dispoziția primăriei Chișinău 5 motopompe de mare capacitate pentru a preveni eventualele întreruperi în alimentarea cu apa capitalei. Măsura este luată în contextul secetei severe și al nivelului scăzut al Nistrului și al lacului de acumulare Novodnestrovsk. Prima motopompă cu o capacitate de 1200 de metri cubi pe oră a fost deja instalată la stația de captare de la Vadului Vodă. Alte patru echipamente urmează să fie livrate din rezervele materiale ale statului. Împreună, acestea vor putea pompa 5200 de metri cubi de apă pe oră și o vor putea transporta pe distanțe mari. Premierul Vasile Tofan a cerut instituțiilor guvernului și celor ale primăriei să colaboreze pentru menținerea aprovizionării cu apă, dacă situația hidrologică se va agrava. Municipalitatea a pregătit la rândul său un plan de intervenție. Acesta include 213 puncte pentru distribuirea apei, 253 de recipiente de mare capacitate, 20 de cisterne și 45 de autospeciale. Autoritățile precizează că este vorba despre măsuri preventive și nu au anunțat deocamdată întreruperea alimentării cu apă a capitalei. Statul va sprijini populația dacă tariful la gazele naturale va fi majorat, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. El a precizat însă că mecanismul și valoarea compensațiilor nu au fost încă stabilite. Guvernul și Ministerul de Resort urmează să prezinte propuneri pentru sezonul rece din noiembrie până în martie. Autoritățile analizează revenirea la sistemul prin care compensația era inclusă direct în factură, considerat de Igor Grosu mai eficient decât plata separată către beneficiari. Declarația vine după ce Energocom a solicitat ajustarea prețului reglementat al gazelor. O eventuală modificarea tarifului trebuie aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. În prezent, consumatorii casnici achită 14 lei și 41 de bani pentru metru cub, cu TVA incluse. Igor Grosu a pus posibilă scumpire pe seama prețurilor de achiziție și a costurilor de transport de pe piețele internaționale. Totodată, el a îndemnat populația și instituțiile publice să economisească energia. Prin urmare, sprijinul a fost anunțat la nivel de intenție, iar criteriile de eligibilitate, volumul compensat și bugetul programului urmează să fie stabilite de guvern. Republica Moldova își propune să majoreze gradual cheltuielile pentru apărare până la 1% din produsul intern brut în 2030. Obiectivul este inclus în programul de implementare a strategiei naționale de apărare pentru perioada 2026-2030. În prezent, alocările reprezintă aproximativ 0,6% din PIB. Fondurile suplimentare urmează să fie utilizate pentru modernizarea echipamentelor, dezvoltarea capacităților de apărare aeriană, îmbunătățirea instruirii militarilor și consolidarea securității cibernetice. Implementarea programului este estimată la peste 10,6 miliarde de lei, aproximativ 4,3 miliarde ar urma să provină din bugetul de stat, alte 3,7 miliarde din asistență externă, iar pentru aproape 2,6 miliarde de lei, sursele de finanțare nu sunt încă identificate. Autoritățile susțin că majorarea este necesară în contextul războiului din Ucraina și al noilor riscuri regionale. Creșterea bugetului apărării nu modifică statutul de neutralitate prevăzut de Constituție, însă fiecare alocare anuală va trebui aprobată prin legea bugetului de stat. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Salutare domnilor și domnilor, precum și altor categorii de cetățeni. Mă numesc Octavian Bernaz, emisiunea se cheamă Clar Amar. Azi nu dezghiocăm vreo prostie de-a lui Dodon, lăsăm pe altă dată, avem un subiect mai interesant. Pentru că iată ne-am trezit țară turistică, nu numai la Orhiu Vechi, dar și la Tiraspol aparent. În vin nepalezii să muncească la Glovo, în vin și belgenii cu telefonul să filmeze busturi de-a lui Lenin. Moldova e capitală cosmopolită de curând. Poate n-ați observat, dar Transnistria au devenit vedete pe internet. Numai pe Instagram, hashtag-urile Transnistria, Pridnestrovie, doamne iartă, și Tiraspol adună peste 300.000 de postări. Și clipurile video de formă scurtă strâng zeci de milioane de vizualizări. Așa numitele autorități de pe malul stâng se laudă că turismul lor s-a dublat în ultimii 2 ani. În episodul ăsta încerc să răspund, dar până la urmă și văd străinii acolo și chiar așa de tare ar trebui noi să ne batem capul? Spoiler, da. Există de ceva timp un trend melancolic pe internet care se rezumă la montaje video mohorâte cu arhitectură brutalistă și post-punk depresiv ca muzică de fundal. De obicei vizează vreun oraș din Europa de eschinuit de comunism, ia ca ceva de genul.

simte lumea nostalgiei după un loc în care n-o trăit niciodată. Noi, cu siguranță, că suntem mai puțin impresionați de toate hrușofșele prin care am crescut. Într-o lume ideală, ar fi trebuit de mult deja renovate. Dar e că o mulțime de turiști străini o privesc ca pe ceva exotic și atrăgător, într-un mod ciudat. Toată ciudățenia asta aparentă e și mai puternică în cazul Transnistriei. Nu de aici, de pe loc, ne este evident că e bucățică din plaiul nostru, semi-izolată, în care nu prea s-au mișcat lucrurile înainte din 92 încoace din cauza ocupației ruse. Dar când vine vreun Frederico din Occident, care precis când a luat cursuri de istorie a Moldovei contemporane, vede acolo un regim care mimează statalitatea, ca și cum control vamal, ca și cum propria valută cu copeici de plastic și încă și nimeni în lume nu le acceptă independența. Lui asta îi pare un paradox uluitor de interesant. Mai pune pe deasupra și abundența de statui comuniste pe care le oferă Tiraspolul până acum și limba rusă peste tot, aista crede că o călătorit în timp înapoi la URSS. După asta postează pe rețele: oh my god, am fost într-o țară care nu există, un fel de Narnia lui Lenin, I guess. Și cum tu, moldovanul, care ești gazdă și mai ospitalieră din tot Calea Lacteei, o să explici vreunui turist și cu partea aceea Moldovei de pe cel antmal din Istru? Primul lucru, eu aș încerca să explic lui Frederico că Transnistria nu-i o țară. Chiar dacă are steag și președinte și alte elemente de decor, nu acestea constituie un element formator de statalitate. Eu tot pot să înlichesc un autoportret cât părietele la mine în dormitor și să mă autoproclam stăpânul universului. Asta ar însemna numai faptul că am probleme cu capul și nici altceva. Dacă aveți de interacționat cu vreun Frederico de genul, explicați-i că aventura parcului ăsta comunist cu Seșera, Ciocanu, Șchelia lui Ilici la fiecare colț este de fapt un loc real unde trăiesc oameni jii, pe care nu i-a întrebat nimeni la începutul anilor 90 dacă vor sau nu să fie controlați de o guvernare separatistă. Ia că luați de exemplu liderul mișcării, domnul Smirnov, un venetic din Kamchatka, de la Dracul Praznic, născut la 7000 de kilometri de Tiraspol, care a devenit primul non-președinte al acestei regiuni, marketând ideea că transnistrienii sunt un contingent distinct de restul Moldovei. Smirnov era parte din elita industrială locală. Moscova aducea ruși ucraineni din afara Moldovei și îi punea în poziții privilegiate timp de decenii. Îi numea în funcții de director și rucovoditel de fabrici. Și când în Moldova s-a început valul de independență, toți veneticii s-au speriat că o să-și piardă funcțiile și privilegiile. Pentru asta, inclusiv, au preluat control asupra caselor de tipar și au început să născocească minciunele în gazete despre identitatea transnistriană distinctă. Ia ca explicații lui Frederico că poporul nu a avut nicio treabă cu asta. Au fost niște șefuleni comuniști aduși din străinătate care au fost ajutați. Oare de cine? Tot de Moscova. Armata a 14-a rusă, care de la început ajuta separatiștii cu armament și muniții, după asta în Diopsie s-au implicat direct în război, și tratatul de pace a fost semnat de către Mircea Sneagă și Boris Yeltsin la Moscova. Da, deși nu cu Smirnov la Tiraspol, pentru că era voința și interesul direct al Federației Ruse în joc. Și doar pe ăștia la banană de pretinsa independență a Transnistriei, Rusia însăși nu a recunoscut-o până acum. Explicați lui Frederico că rușii, în schimb, au găsit un prelej foarte bun să-și amplasează aici vreo 1500 de soldați și vreo 20.000 de tone de muniții și armament sovietic la Cobasna. Locul unde trăiesc oamenii și își duc viața de generații, pentru ei o zonă tampon, un avampost militar și un punct de unde poți pune ușor presiune pe Chișinău. Da, și încă tot asta se numește la ei misiune de menținere a păcii. Menținere a păcii într-un conflict pe care tot el a început. Așa că data viitoare, când vedeți Transnistria prezentată drept o curiozitate sovietică și simpatică, țineți minte ce lipsește din cadru. Ocupația, războiul, propaganda și oamenii ținuți de decenii într-un experiment geopolitic rusesc. Nu-i o țară care nu există. E o parte a Moldovei ținută pe loc de către Moscova. Până astăzi, Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade, în Chișinău se anunță 34 de grade. Guvernul va pune la dispoziția primăriei Chișinău 5 motopompe de mare capacitate pentru a preveni eventualele întreruperi în alimentarea cu apa capitalei. Măsura este luată în contextul secetei severe și al nivelului scăzut al Nistrului și al lacului de acumulare Novodnestrovsk. Prima motopompă cu o capacitate de 1200 de metri cubi pe oră a fost deja instalată la stația de captare de la Vadului Vodă. Alte 4 echipamente urmează să fie livrate din rezervele materiale ale statului. Împreună, acestea vor putea pompa 5200 de metri cubi de apă pe oră și o vor putea transporta pe distanțe mari. Premierul Vasile Tofan a cerut instituțiilor guvernului și celor ale primăriei să colaboreze pentru menținerea aprovizionării cu apă, dacă situația hidrologică se va agrava. Municipalitatea a pregătit la rândul său un plan de intervenție. Acesta include 213 puncte pentru distribuirea apei, 253 de recipiente de mare capacitate, 20 de cisterne și 45 de autospeciale. Autoritățile precizează că este vorba despre măsuri preventive și nu au anunțat deocamdată întreruperea alimentării cu apă a capitalei. Statul va sprijini populația dacă tariful la gazele naturale va fi majorat, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. El a precizat însă că mecanismul și valoarea compensațiilor nu au fost încă stabilite. Guvernul și Ministerul de Resort urmează să prezinte propuneri pentru sezonul rece din noiembrie până în martie. Autoritățile analizează revenirea la sistemul prin care compensația era inclusă direct în factură, considerat de Igor Grosu mai eficient decât plata separată către beneficiari. Declarația vine după ce Energocom a solicitat ajustarea prețului reglementat al gazelor. O eventuală modificarea tarifului trebuie aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. În prezent, consumatorii casnici achită 14 lei și 41 de bani pentru metru cub, cu TVA incluse. Igor Grosu a pus posibilă scumpire pe seama prețurilor de achiziție și a costurilor de transport de pe piețele internaționale. Totodată, el a îndemnat populația și instituțiile publice să economisească energia. Prin urmare, sprijinul a fost anunțat la nivel de intenție, iar criteriile de eligibilitate, volumul compensat și bugetul programului urmează să fie stabilite de guvern. Republica Moldova își propune să majoreze gradual cheltuielile pentru apărare până la 1% din produsul intern brut în 2030. Obiectivul este inclus în programul de implementare a strategiei naționale de apărare pentru perioada 2026-2030. În prezent, alocările reprezintă aproximativ 0,6% din PIB. Fondurile suplimentare urmează să fie utilizate pentru modernizarea echipamentelor, dezvoltarea capacităților de apărare aeriană, îmbunătățirea instruirii militarilor și consolidarea securității cibernetice. Implementarea programului este estimată la peste 10,6 miliarde de lei, aproximativ 4,3 miliarde ar urma să provină din bugetul de stat, alte 3,7 miliarde din asistență externă, iar pentru aproape 2,6 miliarde de lei, sursele de finanțare nu sunt încă identificate. Autoritățile susțin că majorarea este necesară în contextul războiului din Ucraina și al noilor riscuri regionale. Creșterea bugetului apărării nu modifică statutul de neutralitate prevăzut de Constituție, însă fiecare alocare anuală va trebui aprobată prin legea bugetului de stat. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade, în Chișinău se anunță 34 de grade. Guvernul va pune la dispoziția primăriei Chișinău 5 motopompe de mare capacitate pentru a preveni eventualele întreruperi în alimentarea cu apa capitalei. Măsura este luată în contextul secetei severe și al nivelului scăzut al Nistrului și al lacului de acumulare Novodnestrovsk. Prima motopompă cu o capacitate de 1200 de metri cubi pe oră a fost deja instalată la stația de captare de la Vadului Vodă. Alte patru echipamente urmează să fie livrate din rezervele materiale ale statului. Împreună, acestea vor putea pompa 5200 de metri cubi de apă pe oră și o vor putea transporta pe distanțe mari. Premierul Vasile Tofan a cerut instituțiilor guvernului și celor ale primăriei să colaboreze pentru menținerea aprovizionării cu apă, dacă situația hidrologică se va agrava. Municipalitatea a pregătit la rândul său un plan de intervenție. Acesta include 213 puncte pentru distribuirea apei, 253 de recipiente de mare capacitate, 20 de cisterne și 45 de autospeciale. Autoritățile precizează că este vorba despre măsuri preventive și nu au anunțat deocamdată întreruperea alimentării cu apă a capitalei. Statul va sprijini populația dacă tariful la gazele naturale va fi majorat, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. El a precizat însă că mecanismul și valoarea compensațiilor nu au fost încă stabilite. Guvernul și Ministerul de Resort urmează să prezinte propuneri pentru sezonul rece din noiembrie până în martie. Autoritățile analizează revenirea la sistemul prin care compensația era inclusă direct în factură, considerat de Igor Grosu mai eficient decât plata separată către beneficiari. Declarația vine după ce Energocom a solicitat ajustarea prețului reglementat al gazelor. O eventuală modificarea tarifului trebuie aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. În prezent, consumatorii casnici achită 14 lei și 41 de bani pentru metru cub, cu TVA incluse. Igor Grosu a pus posibilă scumpire pe seama prețurilor de achiziție și a costurilor de transport de pe piețele internaționale. Totodată, el a îndemnat populația și instituțiile publice să economisească energia. Prin urmare, sprijinul a fost anunțat la nivel de intenție, iar criteriile de eligibilitate, volumul compensat și bugetul programului urmează să fie stabilite de guvern. Republica Moldova își propune să majoreze gradual cheltuielile pentru apărare până la 1% din produsul intern brut în 2030. Obiectivul este inclus în programul de implementare a strategiei naționale de apărare pentru perioada 2026-2030. În prezent, alocările reprezintă aproximativ 0,6% din PIB. Fondurile suplimentare urmează să fie utilizate pentru modernizarea echipamentelor, dezvoltarea capacităților de apărare aeriană, îmbunătățirea instruirii militarilor și consolidarea securității cibernetice. Implementarea programului este estimată la peste 10,6 miliarde de lei, aproximativ 4,3 miliarde ar urma să provină din bugetul de stat, alte 3,7 miliarde din asistență externă, iar pentru aproape 2,6 miliarde de lei, sursele de finanțare nu sunt încă identificate. Autoritățile susțin că majorarea este necesară în contextul războiului din Ucraina și al noilor riscuri regionale. Creșterea bugetului apărării nu modifică statutul de neutralitate prevăzut de Constituție, însă fiecare alocare anuală va trebui aprobată prin legea bugetului de stat. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.

Vara cu Jimi Hendrix, toamna cu Miles Davis. La ușa mea doar room service. Cândva am așteptat să vii doar tu.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade, în Chișinău se anunță 34 de grade. Republica Moldova și Ucraina vor menține o comunicare directă și permanentă pentru monitorizarea situației hidrologice a Nistrului și gestionarea efectelor provocate de scăderea debitului. Înțelegerea a fost anunțată de ministrul mediului Gheorghe Harder după o discuție cu ministrul ucrainean al economiei și mediului. Oficialii au analizat nivelul apei din lacul de acumulare Novodnistrovsk și măsurile necesare pentru gestionarea situației. Potrivit ministrului moldovean, partea ucraineană și-a exprimat disponibilitatea de a oferi sprijin și soluții dacă vor apărea situații de urgență. Autoritățile de la Chișinău afirmă că monitorizează evoluția debitelor fără întrerupere. În același timp, sunt pregătite lucrări tehnice la stația de captare de la Vadului Vodea, astfel încât aceasta să poată funcționa și dacă nivelul Nistrului va continua să scadă. Ministerul Energiei îndeamnă populația să reducă pe cât posibil consumul de electricitate în intervalul orelor 18-23. Recomandarea vizează în special utilizarea mașinilor de spălat, a uscătoarelor și a boilerelor electrice. Apelul vine după instituirea în România unui regim de alertă sporită în sectorul energetic pe fondul nivelului scăzut al Dunării și al diminuării producției de electricitate. Situația ar putea determina România să majoreze importurile, punând presiune pe piața regională și pe prețuri. Ministerul precizează că în prezent Energocom acoperă integral necesarul de energie electrică al Republicii Moldova. Totuși, în orele de vârf ar putea fi necesare achiziții suplimentare de pe piețele regionale, unde energia este mai scumpă. Autoritățile recomandă folosirea aparatelor cu un consum ridicat în timpul zilei. Potrivit ministerului, distribuirea mai uniformă a consumului poate reduce costurile de achiziție și contribui la funcționarea stabilă a sistemului energetic. Ministra Afacerilor Externe a Letoniei Baiba Braz va efectua în perioada 3-4 august o vizită de lucru în Republica Moldova. Șefa diplomației letone se va întâlni cu vicepremierul și ministrul de externe Mihai Popșoi. De asemenea, aceasta va fi primită de președinta Maia Sandu și va discuta cu premierul Vasile Tofan. Potrivit ministerului de externe de la Chișinău, întrevederile vor viza relațiile bilaterale, agenda europeană a Republicii Moldova și cooperarea dintre cele două țări. Instituția afirmă că vizita reflectă sprijinul constant al Letoniei pentru integrarea europeană și reformele democratice din Republica Moldova. Două persoane au murit după ce două elicoptere implicate în stingerea unui incendiu de vegetație s-a ciocnit în aer în Grecia. Accidentul s-a produs duminică în zona Paștea, la vest de Atena. Fiecare aparat avea la bord câte două persoane. Un elicopter s-a prăbușit, iar membrii echipajului său, un cetățean grec și un pilot danez, și-au pierdut viața. Cele două persoane din al doilea aparat, un grec și un britanic, au supraviețuit. Elicopterele participau la operațiunile de stingere a incendiului din apropierea localității Portogemon. Flăcările alimentate de rafale puternice de vânt au determinat evacuarea mai multor comunități. Cauzele coliziunii urmează să fie stabilite în cadrul unei anchete. Premierul grec a transmis condoleanțe familiilor victimelor. Renumitul alpinist nepalezo-britanic Nimal Purja a murit alături de alți 9 alpiniști într-o avalanșă produsă pe Broad Peak în nordul Pakistanului. Avalanșa a surprins joi expediția internațională condusă de Purja pe muntele cu o altitudine de 8.000 de metri. Acesta este al 12-lea cel mai înalt vârf din lume și este considerat dificil din punct de vedere tehnic. Echipele de intervenție au recuperat până acum 7 trupuri, inclusiv pe cel al lui Purja. Căutările continuă pentru recuperarea celorlalte 3 persoane în condițiile meteorologice dificile. Nimal Purja avea 43 de ani. În 2019, el a escaladat toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri în 189 de zile. Performanța sa a fost prezentată în documentarul Netflix 14 vârfuri, nimic nu este imposibil. Durata vacanței de vară diferă considerabil între statele Uniunii Europene potrivit datelor publicate de rețeaua Eurodisa Comisiei Europene. Cea mai lungă vacanță este în Italia, 14 săptămâni. Malta, Letonia și Cipru oferă câte 13 săptămâni, iar Lituania, Croația, Estonia și Grecia câte 12. În România, Spania și Bulgaria elevii au aproximativ 11 săptămâni libere. La polul opus se află Germania, Țările de Jos și Danemarca, unde vacanța de vară durează 6 săptămâni. În aceste țări, însă, pauzele școlare sunt repartizate mai uniform pe parcursul anului. În Republica Moldova, vacanța de vară durează 92 de zile, de la 1 iunie până la 31 august, adică aproximativ 13 săptămâni. Astfel, elevii moldoveni au una dintre cele mai lungi vacanțe din Europa. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea pasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii pentru început, principalele titluri ale ediției. Vicepremierul Mihai Băușoi se află într-o vizită de lucru la Kiev, unde a adus un omagiu ostașilor căzuți pe câmpul de luptă. În noul sezon rece, cetățenii vor putea primi compensații direct în factură dacă tariful la gazele naturale va fi majorat. Mai multe aflați în câteva minute. Accident aviatic grav în Grecia, două persoane au murit după ce două elicoptere a pompierilor s-au ciocnit în aer. Un omagiu a fost adus la Kiev celor care și-au pierdut viața în războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei de către vicepremierul Mihai Popșoi și de omologul său Andrei Sibiha și reprezentanții corpului diplomatic ucrainean. Oficialii au vizitat stația de metro Lukianovka, grav avariată în urma atacurilor rusești, iar ulterior s-au deplasat în Piața Independenței, unde au aprins câte o lumânare în memoria ostașilor căzuți pe câmpul de luptă, apărând independența, suveranitatea și libertatea Ucrainei.
1: Într-o postare pe Facebook, Mihai Popșoi a menționat că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei trebuie să înceteze. Totodată, vicepremierul și-a exprimat solidaritatea cu țara vecină, reiterând că Republica Moldova rămâne alături de Ucraina în apărarea păcii, libertății și dreptului fiecărui popor de a-și decide propriul viitor.
2: Războiul de agresiune, neprovocat și nejustificat, continuă pentru al cincilea an consecutiv să ia vieți, să despartă familii și să distrugă sate și orașe. Chipurile de pe portretele expuse aici, în Piața Independenței, ne amintesc de curajul și devotamentul celor care și-au apărat patria, al oamenilor care și-au sacrificat viața pentru ca Ucraina să rămână liberă.
1: A subliniat Mihai Popșoi. Precizăm că astăzi ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi se află într-o vizită de lucru în Ucraina la invitația șefului diplomației de la Kiev, Andrei Sibiha.
0: Prețul motorinei crește, iar cel al benzinei scade ușor. Marți, 4 august, motorina se va scumpi cu 28 de bani și va costa 32 de lei și 82 de bani per litru. De cealaltă parte, litrul de benzină va costa 30 de lei și 75 de bani, cu 2 bani mai puțin decât astăzi. Trendul ascendent al prețurilor a început la sfârșitul lunii iunie, după o perioadă de peste o lună în care carburanții s-au ieftinit constant. De atunci, ANRE a anunțat majorări succesive atât pentru motorină, cât și pentru benzină. Cel mai mare preț al motorinei a fost înregistrat pe 9 aprilie, când un litru a ajuns să coste 34 de lei și 98 de bani, iar benzina a atins cotații record pe 27 mai, când un litru se vindea cu 31 de lei și 40 de bani. Cetățenii vor putea primi compensații direct în factură dacă tariful la gazele naturale va fi majorat. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu, care susține că această modalitate este mai eficientă decât plata monetară către beneficiari. Declarația vine după ce Energocom a solicitat ajustarea prețului reglementat al gazelor cu aproape 40%.
3: Deci vom veni cu, guvernul va veni, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va veni cu propuneri, le vom discuta, o să vedem dacă îmbunătățim, ce îmbunătățim în procesul de acordarea compensațiilor, volumul, la ce consum și așa mai departe. Probabil anul ăsta o să revenim la modalitatea de a compensa direct în factură. Cred că prima experiență atunci când am compensat în factură a fost mai bună decât cea care m-a aplicat-o anul ăsta. Deci da, răspunsul meu este da, evident statul va interveni și va ajuta cetățenii.
0: Totodată, Igor Grosu a îndemnat cetățenii să folosească rațional energia electrică.
3: Dar, scuzați, o mică, mare rugăminte, economisim. Dacă nu suntem într-un spațiu, nu trebuie să fie lumina conectată. Deci sunt resursele noastre și lucrul ăsta e valabil și pentru instituții și pentru consumul în casele noastre, în apartamentele noastre. Ultima decizie a Comisiei pentru management situațiilor de criză stipulează pentru instituțiile publice diminuarea cu 20% a volumului a cheltuielilor pentru combustibil, da, motorină în special, pentru că suntem într-o perioadă mai dificilă și trebuie să o depășim împreună cât mai responsabil.
0: În prezent, consumatorii casnici achită 14,41 de bani pentru un metru cub cu TVA. Tariful însă ar putea fi majorat în iulie. Energocom a solicitat creșterea tarifului până la 20 de lei și 93 de bani per metru cub cu TVA inclus. Printre motivele majorării au fost menționat creșterea prețurilor de achiziție și devierile financiare negative de peste 106 milioane de lei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a analizat calculele și a propus un tarif de 20 de lei și 30 de bani cu TVA. Dacă va fi aprobat în această formă, gazul se va scumpi cu 5 lei și 88 de bani sau cu aproximativ 41%. Guvernul va pune la dispoziția primăriei Chișinău 5 motopompe de mare capacitate pentru a preveni eventualele întreruperi în alimentarea cu apa capitalei. Măsura este luată în contextul secetei severe și al nivelului scăzut al Nistrului și al lacului de acumulare Novodnestrovsk. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan pe pagina sa de Facebook. Oficialul a precizat că prima motopompă cu o capacitate de 1200 de metri cub pe oră a fost deja instalată la stația de captare de la Vadului Vodă. Alte patru echipamente urmează a fi livrate din rezervele materiale ale statului. Potrivit premierului, toate aceste echipamente vor putea pompa 5200 de metri cub de apă.
2: Asigurarea cu apă a cetățenilor în condițiile de secetă pronunțată și nivelului redus al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk trebuie să fie o prioritate pentru noi, indiferent dacă vorbim despre guvern sau despre autoritățile locale.
0: A scris Vasile Tofan, totodată șeful executivului a cerut instituțiilor guvernului și celor ale primăriei să colaboreze pentru menținerea aprovizionării cu apă. Municipalitatea a pregătit la rândul său un plan de intervenție. Acesta include 213 puncte pentru distribuirea apei, 253 de recipiente de mare capacitate, 20 de cisterne și 45 de autospeciale. Autoritățile precizează că este vorba despre măsuri preventive și nu au anunțat deocamdată întreruperea alimentării cu apa capitalei. Totodată, primarul Ion Ceban a dat asigurări că locuitorii capitalei nu vor rămâne fără apă, chiar dacă nivelul apei din râul Nistru va scădea.
4: Acum, suntem la stația plutitoare și vreau doar ca să fie clar. Acolo este stația fixă, da, aducem aproape jumătate din necesarul de apă pe care îl consumă pe oră sau pe zi chișinăuienii, iar aceasta este stație plutitoare. Ea se așează în funcție de debitul apei pe apă, da? Suntem la 4 metri, a scăzut cu jumătate de metru, se așează și stația cu jumătate de metru. Încă jumătate de metru, la 3 metri suntem. Și de acolo se pompează apa. Deci, repet, risc pentru Chișinău nu va fi. Vom face tot posibil ca toți chișinăuienii să aibă apă.
0: Starea de alertă hidrologică a fost instituită în urma reducerii semnificative a resurselor de apă din bazinul Nistrului. La 27 iulie, nivelul apei în lacul de acumulare nistrean a fost de 113 metri față de nivelul normal de 121 metri. Totodată există riscul ca debitul deversat de la Novodnestrovsk să scadă sub pragul de siguranță de 100 de metri cub pe secundă, ceea ce ar putea afecta funcționarea stațiilor de captare și alimentare cu apă. Un bărbat de 52 de ani a fost reținut pentru 72 de ore după ce ar fi amenințat cu un pistol cu gaz o femeie de 70 de ani într-o piață din orașul Strășeni. Incidentul s-a produs în jurul orei 11, iar polițiștii, ajunși la fața locului, au stabilit că între cei doi a izbucnit un conflict. În timpul altercației, bărbatul ar fi îndreptat spre femeie un obiect asemănător unui pistol. În urma verificărilor, oamenii legii au ridicat un pistol cu gaz și au constatat că suspectul nu este înregistrat ca posesor legal de arme. Pe numele acestuia a fost deschis o cauză penală pentru huliganism, iar cercetările continuă. Numărul tinerilor veniți la studii în Republica Moldova a atins un nivel record, iar în ultimii 5 ani s-a dublat. În prezent, unul din 10 studenți înmatriculați la o instituție de învățământ superior din țară este cetățean străin, cei mai mulți fiind din România. Datele au fost prezentate de expertul economic Veceslav Ioniță. În universitățile din Moldova sunt înmatriculați peste 6400 de cetățeni străini, cu aproape 700 mai mulți față de anul trecut.
5: Pentru prima dată, numărul studenților străini a depășit 10%, a ajuns la 10,2%. Altfel spus, unul din 10 studenți care învață din Republica Moldova este de peste hotare. Deci, dacă acum 15 ani studenții străini erau aproape invizibili la nivel de 1,3%, practic nu erau, astăzi am ajuns la 10%, deci sunt un număr considerabil.
0: Datele prezentate arată că peste jumătate dintre studenții străini provin din România, 56,4%, urmați de India, 19%, Ucraina, 8,6%, Turcia, 6,9%, Israel, 6,7%, Federația Rusă, 1,2% și Azerbaidjan cu 1%. Totuși, în ultimii ani, numărul studenților din Israel a scăzut de la peste 2000 la doar 431, iar din Siria și Iordania au rămas doar câțiva studenți, comparativ cu câteva sute în anii precedenți. Totodată, Veceslav Ionită sublinează că dezvoltarea învățământului superior trebuie privită și prin prisma impactului economic.
5: În domeniul învățământului superior, prioritatea numărul unu este cum să transformăm învățământul nostru într-un instrument de prestare a serviciilor educaționale pentru străini. În felul acesta, unu, creștem capacitatea universităților, doi, creștem nivelul intelectual, că așa este atunci când ai studenți străini, lucrul acesta crește calificarea tuturor celor implicați în studiu și trei, ai și venituri din exportul de servicii.
0: Numărul tinerilor din Republica Moldova care aleg să studieze în țară a scăzut simțitor în ultimii 15 ani. Dacă în perioada 2007-2008 Moldova avea în total 128.000 de studenți, în acest an sunt doar 62.000. La fel, în această perioadă s-a înjumătățit și numărul profesorilor din universități, ajungând în prezent la aproximativ 3.600 de cadre didactice. 41 de focare de vegetație au fost lichidate de pompieri Inspectoratului General pentru Situații de Urgență în ultimele 24 de ore în mai multe localități ale țării. Cel mai mare incendiu a fost înregistrat în satul Dezingea din Udea Găgăuzia, unde flăcările au mistuit aproximativ 10 hectare de vegetație uscată. Alte focare de proporție au izbucnit în satul Racovăț, raionul Soroca, și în satul Ateneuca, raionul Drochia, unde au ars câte aproximativ 4 hectare. La Talmazan, raionul Ștefan Vodă, focul a afectat alte 2 hectare. Intervenția au avut loc și în raioanele Ialoveni, Telenești, Strășeni, Cahul și în alte localități. În acest context, IGSU îndeamnă cetățenii să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor și să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor acoperite cu vegetație uscată, a culturilor agricole, pădurilor și plantațiilor forestiere. Totodată, pompierii avertizează populația să nu incendieze intenționat iarba uscată și resturile vegetale, întrucât temperaturile ridicate și vântul favorizează extinderea rapidă a flăcărilor. În cazul izbucnirii unui incendiu, oamenii sunt îndemnați să apeleze de urgență serviciul 112. Din actualitatea internațională, grav accident aviatic în Grecia, 2 elicoptere de stingere a incendiilor s-au ciocnit în aer. În urma coliziunii, 2 membri ai echipajelor au murit. În urma impactului, unul dintre aparate s-a prăbușit și a fost cuprins de flăcări, iar celălalt a reușit să aterizeze de urgență.
6: Primele imagini de la locul tragediei surprind momentul în care rotorul unuia dintre elicoptere lovește pe celălalt în timpul operațiunii de stingere a incendiului. Autoritățile elene au confirmat moartea unui pilot danez și a unui ofițer grec, de legătură al serviciului de pompieri aflați la bordul elicopterului care s-a prăbușit. Pilotul britanic și coordonatorul grec din cel de-al doilea aparat de zbor au supraviețuit impactului și au fost transportați la spital cu răni ușoare. Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările exacte ale accidentului produs în condiții extrem de dificile, pe fondul vântului puternic și al turbulențelor care au îngreunat intervenția aeriană. Inițial, presa elenă a relatat că printre persoanele implicate s-ar afla și cetățeni români. Informația nu a fost însă confirmată. Autoritățile de la București au precizat că România nu are elicoptere și nici piloți detașați în Grecia. În schimb, are 23 de pompieri români care participă la misiunea de stingere a incendiilor de vegetație, care afectează mai multe regiuni ale țării. La operațiunile din Grecia participă și un contingent al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din Republica Moldova. Misiunea este formată din 24 de pompieri și 7 autospeciale dislocate în Grecia în cadrul programului european de prepoziționare desfășurat prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene.
0: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele vor ajunge până la 35 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 20 de grade. Nivelul apei din lacul de acumulare Novodniestrovsk continuă să scadă, iar autoritățile avertizează că dacă va fi atins pragul critic, deversările în Nistru vor fi limitate la volumul de apă care intră în lac. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hanșder. Potrivit oficialului, nivelul apei din lacul de acumulare a coborât cu încă 6 cm față de ziua precedentă, ajungând la cota de 112,95 metri. În același timp, aportul de apă rămâne extrem de redus, de doar 41 de metri cu pe secundă, în timp ce deversarea este menținută la 85 de metri. Conform deciziei din 31 iulie. În aceste condiții, autoritatea meteorologică estimează că nivelul fluviului Nistru va scădea cu încă 10-15 cm. În doar o lună, nivelul din lacul de acumulare a scăzut cu peste un metru. Este important de reținut că dacă apa va ajunge la pragul critic, deversarea se va limita strict la volumul care intră în lac, a precizat ministrul mediului. Gheorghe Hajder a anunțat că primele rezultate ale probelor de laborator prelevate din zona Vadului Vodă indică faptul că toți indicatorii de calitate apei se încadrează în limitele admise. Rezultatele analizelor efectuate la stația de captare din Cosăuți urmează să fie făcute publice după finalizarea investigațiilor. Totodată, Inspectoratul pentru Protecția Mediului informează utilizatorii de apă despre necesitatea consumului rațional și a respectării stricte a volumelor autorizate. Ministrul a mai precizat că instituția Apele Moldovei menține un dialog permanent cu autoritățile din Ucraina, monitorizând evoluția debitelor, analizând prognoze hidrologice și examinând soluțiile tehnice necesare pentru gestionarea situației. De la începutul anului, pe drumurile din Republica Moldova s-au produs 73 de accidente rutiere în care au fost implicați conducători de trotinete electrice. În urma acestora, două persoane și-au pierdut viața, iar alte 54 au fost rănite. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în această perioadă au fost înregistrate 1667 de abateri comise de utilizatorii trotinetelor electrice la nivel național. Dintre acestea, 301 cazuri au vizat persoane care conduceau trotineta în stare de ebrietate. Cele mai multe încălcări au fost depistate în municipiul Chișinău, 1248 de abateri, inclusiv 195 de conducători surprinși sub influența alcoolului. Tot în capitală s-au produs și cele mai multe accidente, 38 din totalul înregistrat la nivelul național. Poliția recomandă utilizatorilor de trotinete electrice să respecte regulile de circulație, să adapteze viteza la condițiile de drum, să poarte echipament de protecție și să evite deplasarea pe trotinetă după consumul de alcool. Noi cazuri de scrocherii telefonice cu un prejudiciu total de aproape 370.000 de lei. Oamenii legii au înregistrat 4 cazuri noi în perioada 31 iulie-2 august. Cel mai semnificativ caz a fost înregistrat în raionul Briceni, când o femeie de 27 de ani a fost contactată prin aplicația WhatsApp de persoane care s-au prezentat drept consultanți în investiții. Sub pretextul obținerii unor profituri considerabile, aceasta a fost convinsă să efectueze mai multe transferuri bancare, inclusiv din credite, împrumuturi și economii personale. Prejudiciul cauzat se ridică la 114.515 lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 95 de tentative de scrocherie au fost dejucate înainte ca infractorii să reușească să provoace prejudicii. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în cazul apelurilor sau mesajelor primite de la persoane necunoscute, să nu transfere bani în baza unor promisiuni de câștig rapid și să verifice întotdeauna autenticitatea informațiilor. Dacă suspectă o tentativă de scrocherie, sesizați imediat autoritățile. Prețul motorinii crește, iar cel al benzinei scade ușor. Marți, 4 august, motorina se va scumpi cu 28 de bani și va costa 32 de lei și 82 de bani per litru. De cealaltă parte, litru de benzină va costa 30 de lei și 75 de bani, cu 2 bani mai puțin decât astăzi. Trendul ascendent al prețurilor a început la sfârșitul lunii iunie, după o perioadă de peste o lună în care carburanții s-au ieftinit constant. De atunci, ANRE a anunțat majorări succesive atât pentru motorină, cât și pentru benzină. Cel mai mare preț al motorinei a fost înregistrat pe 9 aprilie, când un litru a ajuns să costă 34 de lei și 98 de bani per litru, iar benzina a atins cotații record pe 27, mai când un litru se vendea cu 31 de lei și 40 de bani. Letonia închide unul dintre cele mai importante puncte de trecere a frontierei cu Belarus după o creștere a numărului de migranți care încearcă să intre ilegal în Uniunea Europeană. Autoritățile de la Riga spun că măsura este temporară și invocă oficial motive tehnice. Decizia însă vine pe fondul tensiunilor tot mai mari cu regimul de la Minsk, acuzat de guvernul leton că dirijează în mod deliberat migranți către frontierele externe ale blocului comunitar într-un nou episod al războiului hibrid. În paralel, starea de alertă la graniță a fost prelungită, iar cetățenii sunt sfătuiți să evite călătoriile în Belarus. Aproape 9.000 de migranți au fost opriți în acest an să treacă frontiera letonă dinspre Belarus. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabii.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

Salutare domnilor și domnilor, precum și altor categorii de cetățeni. Mă numesc Octavian Bernaz, emisiunea se cheamă Clar Amar. Azi nu dezghiocăm vreo prostie de-a lui Dodon, lăsăm pe altă dată, avem un subiect mai interesant. Pentru că iată ne-am trezit țară turistică, nu numai la Orhiu Vechi, dar și la Tiraspol aparent. Îmi vin nepalezii să muncească la Glovo, îmi vin și belgenii cu telefonul să filmeze busturi de-a lui Lenin. Moldova e capitală cosmopolită de curând. Poate n-ați observat, dar Transnistria au devenit vedete pe internet. Numai pe Instagram, hashtag-urile Transnistria, Pridnestrovia, doamne iartă, și Tiraspol adună peste 300.000 de postări. Și clipurile video de formă scurtă strâng zeci de milioane de vizualizări. Așa numitele autorități de pe malul stâng se laudă că turismul lor s-a dublat în ultimii 2 ani. În episodul ăsta încerc să răspund, dar până la urmă și văd străinii acolo și chiar așa de tare ar trebui noi să ne batem capul? Spoiler, da. Există de ceva timp un trend melancolic pe internet care se rezumă la montaje video mohorâte cu arhitectură brutalistă și post-punk depresiv ca muzică de fundal. De obicei vizează vreun oraș din Europa de ies chinuit de comunism, ia ca ceva de genul.

simte lumea nostalgie după un loc în care nu a trăit niciodată. Noi, cu siguranță, că suntem mai puțin impresionați de toate hrușovșele prin care am crescut. Într-o lume ideală, ele ar fi trebuit de mult deja renovate. Dar e că o mulțime de turiști străini o privesc ca pe ceva exotic și atrăgător, într-un mod ciudat. Toată ciudățenia asta aparent e și mai puternică în cazul Transnistriei. Nu de aici, de pe loc, nu este evident că e bucățică din plaiul nostru, semi-izolată, în care nu prea s-au mișcat lucrurile înainte din 92 încoace din cauza ocupației ruse. Dar când vine vreun Frederico din Occident, care precis când a luat cursuri de istorie a Moldovei contemporane, vede acolo un regim care mimează statalitatea, ca și cum control vamal, ca și cum propria valută cu copeici de plastic și încă și nimeni în lume nu le acceptă independența. Lui asta îi pare un paradox uluitor de interesant. Mai pune pe deasupra și abundența de statui comuniste care le oferă Tiraspolul până acum și limba rusă peste tot, aista crede că o călătorit în timp înapoi la URSS. După asta postează pe rețele: oh my god, am fost într-o țară care nu există, un fel de Narnia lui Lenin, I guess. Și cum tu, moldovanul, care ești gazda și mai ospitalieră din tot Calea Lacteei, o să explici vreunui turist și cu partea aceea Moldovei de pe mal din Istru? Primul lucru, eu aș încerca să explic lui Frederico că Transnistria nu e o țară. Chiar dacă are steag și președinte și alte elemente de decor, nu acestea constituie un element formator de statalitate. Eu tot pot să înlichesc un autoportret cât părietele la mine în dormitor și să mă autoproclam stăpânul universului. Asta ar însemna numai faptul că am probleme cu capul și nici altceva. Dacă aveți de interacționat cu vreun Frederico de genul, explicația că aventura parcului ăsta comunist cu seșera, ciocanul, șchelia lui Ilici la fiecare colț este de fapt un loc real unde trăiesc oameni jii, pe care nu i-a întrebat nimeni la începutul anilor 90 dacă vor sau nu să fie controlați de o guvernare separatistă. E ca luați, de exemplu, liderul mișcării, domnul Smirnov, un venetic din Kamchatka, de la Dracul Praznic, născut la 7000 de kilometri de Tiraspol, care a devenit primul non-președinte al acestei regiuni, marketând ideea că transnistrenii sunt un contingent distinct de restul Moldovei. Smirnov era parte din elita industrială locală. Moscova aducea ruși ucrainieni din afara Moldovei și îi punea în poziții privilegiate timp de decenii. Îi numea în funcții de director și rucovoditel de fabrici. Și când în Moldova s-a început valul de independență, toți veneticii s-au speriat că o să-și piardă funcțiile și privilegiile. Pentru asta, inclusiv, au preluat control asupra caselor de tipar și au început să născocească misiunele în gazete despre identitatea transnistreană distinctă. E ca explicație lui Frederico că poporul nu a avut nicio treabă cu asta. Au fost niște șefuleni comuniști aduși din străinătate care au fost ajutați. Oare de cine? Tot de Moscova. Armata a 14-a rusă, care de la început ajuta separatiștii cu armament și muniții, după asta în diopsie s-au implicat direct în război, și tratatul de pace a fost semnat de către Mircea Sneagur și Boris Yeltsin la Moscova. Da, deși nu cu Smirnov la Tiraspol, pentru că era voința și interesul direct al Federației Ruse în joc. Și doar pe ăștia la banană de pretinsa independență a Transnistriei, Rusia însăși nu a recunoscut-o până acum. Explicați-l lui Frederico că rușii, în schimb, au găsit un prelej foarte bun să-și amplaseze aici vreo 1500 de soldați și vreo 20.000 de tone de muniții și armament sovietic la Cobasna, locul unde trăiesc oamenii și își duc viața de generații, pentru ei o zonă tampon, un avampost militar și un punct de unde poți pune ușor presiune pe Chișinău. Da, și încă tot asta se numește la ei misiune de menținere a păcii. Menținere a păcii într-un conflict pe care tot el a început. Așa că data viitoare, când vedeți Transnistria prezentată drept o curiozitate sovietică și simpatică, țineți minte ce lipsește din cadru. Ocupația, războiul, propaganda și oamenii ținuți de decenii într-un experiment geopolitic rusesc. Nu-i o țară care nu există. E o parte a Moldovei ținută pe loc de către Moscova. Până astăzi. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

Câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor ajunge până la 35 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 20 de grade. Nivelul apei din lacul de acumulare Novodniestrovsk continuă să scadă, iar autoritățile avertizează că dacă va fi atins pragul critic, deversările în Nistru vor fi limitate la volumul de apă care intră în lac. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului Gheorghe Hanșder. Potrivit oficialului, nivelul apei din lacul de acumulare a coborât cu încă 6 cm față de ziua precedentă, ajungând la cota de 112,95 metri. În același timp, aportul de apă rămâne extrem de redus, de doar 41 de metri cu pe secundă, în timp ce deversarea este menținută la 85 de metri. Conform deciziei din 31 iulie. În aceste condiții, autoritatea meteorologică estimează că nivelul fluviului Nistru va scădea cu încă 10-15 cm. În doar o lună, nivelul din lacul de acumulare a scăzut cu peste un metru. Este important de reținut că dacă apa va ajunge la pragul critic, deversarea se va limita strict la volumul care intră în lac, a precizat ministrul mediului. Gheorghe Hajder a anunțat că primele rezultate ale probelor de laborator prelevate din zona Vadului Vodă indică faptul că toți indicatorii de calitate a apei se încadrează în limitele admise. Rezultatele analizelor efectuate la stația de captare din Cosăuț urmează să fie făcute publice după finalizarea investigațiilor. Totodată, Inspectoratul pentru Protecția Mediului informează utilizatorii de apă despre necesitatea consumului rațional și a respectării stricte a volumelor autorizate. Ministrul a mai precizat că instituția Apele Moldovei menține un dialog permanent cu autoritățile din Ucraina, monitorizând evoluția debitelor, analizând prognoze hidrologice și examinând soluțiile tehnice necesare pentru gestionarea situației. De la începutul anului, pe drumurile din Republica Moldova s-au produs 73 de accidente rutiere în care au fost implicați conducători de trotinete electrice. În urma acestora, două persoane și-au pierdut viața, iar alte 54 au fost rănite. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în această perioadă au fost înregistrate 1667 de abateri comise de utilizatorii trotinetelor electrice la nivel național. Dintre acestea, 301 cazuri au vizat persoane care conduceau trotineta în stare de ebrietate. Cele mai multe încălcări au fost depistate în municipiul Chișinău, 148 de abateri, inclusiv 195 de conducători surprinși sub influența alcoolului. Tot în capitală s-au produs și cele mai multe accidente, 38 din totalul înregistrat la nivelul național. Poliția recomandă utilizatorilor de trotinete electrice să respecte regulile de circulație, să adapteze viteza la condițiile de drum, să poarte echipament de protecție și să evite deplasarea pe trotinetă după consumul de alcool. Noi cazuri de scrocherii telefonice cu un prejudiciu total de aproape 370.000 de lei. Oamenii legii au înregistrat 4 cazuri noi în perioada 31 iulie-2 august. Cel mai semnificativ caz a fost înregistrat în raionul Briceni, când o femeie de 27 de ani a fost contactată prin aplicația WhatsApp de persoane care s-au prezentat drept consultanți în investiții. Sub pretextul obținerii unor profituri considerabile, aceasta a fost convinsă să efectueze mai multe transferuri bancare, inclusiv din credite, împrumuturi și economii personale. Prejudiciul cauzat se ridică la 114.515 lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 95 de tentative de scrocherie au fost dejucate înainte ca infractorii să reușească să provoace prejudicii. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în cazul apelurilor sau mesajelor primite de la persoane necunoscute, să nu transfere bani în baza unor promisiuni de câștig rapid și să verifice întotdeauna autenticitatea informațiilor. Dacă suspectă o tentativă de scrocherie, sesizați imediat autoritățile. Prețul motorinii crește, iar cel al benzinei scade ușor. Marți, 4 august, motorina se va scumpi cu 28 de bani și va costa 32 de lei și 82 de bani per litru. De cealaltă parte, litrul de benzină va costa 30 de lei și 75 de bani, cu 2 bani mai puțin decât astăzi. Trendul ascendent al prețurilor a început la sfârșitul lunii iunie, după o perioadă de peste o lună în care carburanții s-au ieftinit constant. De atunci, ANRE a anunțat majorări succesive atât pentru motorină, cât și pentru benzină. Cel mai mare preț al motorinei a fost înregistrat pe 9 aprilie, când un litru a ajuns să costă 34 de lei și 98 de bani per litru, iar benzina a atins cotații record pe 27 mai, când un litru se vendea cu 31 de lei și 40 de bani. Letonia închide unul dintre cele mai importante puncte de trecere a frontierei cu Belarus după o creștere a numărului de migranți care încearcă să intre ilegal în Uniunea Europeană. Autoritățile de la Riga spun că măsura este temporară și invocă oficial motive tehnice. Decizia însă vine pe fondul tensiunilor tot mai mari cu regimul de la Minsk, acuzat de guvernul leton că dirijează în mod deliberat migranți către frontierele externe ale blocului comunitar într-un nou episod al războiului hibrid. În paralel, starea de alertă la graniță a fost prelungită, iar cetățenii sunt sfătuiți să evite călătoriile în Belarus. Aproape 9.000 de migranți au fost opriți în acest an să treacă frontiera letonă dinspre Belarus. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Cătan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabie.
1: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
2: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Cătan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Vicepremierul Mihai Băușoi se află într-o vizită de lucru la Kiev, unde a adus un omagiu ostașilor căzuți pe câmpul de luptă. În noul sezon rece, cetățenii vor putea primi compensații direct în factură dacă tariful la gazele naturale va fi majorat. Mai multe aflați în câteva minute. Accident aviatic grav în Grecia, două persoane au murit după ce două elicoptere a pompierilor s-au ciocnit în aer. Un omagiu a fost adus la Kiev celor care și-au pierdut viața în războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei de către vicepremierul Mihai Popșoi și omologul său, Andrei Sibica, și reprezentanții corpului diplomatic ucrainean. Oficialii au vizitat stația de metrou Lukianivka, grav avariată în urma atacurilor rusești, iar ulterior s-au deplasat în Piața Independenței, unde au aprins câte o lumânare în memoria ostașilor căzuți pe câmpul de luptă, apărând independența, suveranitatea și libertatea Ucrainei. Într-o postare pe Facebook, Mihai Popșoi a menționat că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei trebuie să înceteze. Totodată, vicepremierul și-a exprimat solidaritatea cu țara vecină, reiterând că Republica Moldova rămâne alături de Ucraina în apărarea păcii, libertății și dreptului fiecărui popor de a-și decide propriul viitor.
1: Războiul de agresiune, neprovocat și nejustificat, continuă pentru al cincilea an consecutiv să ia vieți, să despartă familii și să distrugă sate și orașe. Chipurile de pe portretele expuse aici, în Piața Independenței, ne amintesc de curajul și devotamentul celor care și-au apărat patria, al oamenilor care și-au sacrificat viața pentru ca Ucraina să rămână liberă.
0: A subliniat Mihai Popșoi. Precizăm că astăzi ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi se află într-o vizită de lucru în Ucraina la invitația șefului diplomației de la Kiev, Andrei Sibica. Prețul motorinei crește, iar cel al benzinei scade ușor. Marți, 4 august, motorina se va scumpi cu 28 de bani și va costa 32 de lei și 82 de bani per litru. De cealaltă parte, litru de benzină va costa 30 de lei și 75 de bani, cu 2 bani mai puțin decât astăzi. Trendul ascendent al prețurilor a început la sfârșitul lunii iunie, după o perioadă de peste o lună în care carburanții s-au ieftinit constant. De atunci, Andrei a anunțat majorări succesive, atât pentru motorină, cât și pentru benzină. Cel mai mare preț al motorinei a fost înregistrat pe 9 aprilie, când un litru a ajuns să costă 34 de lei și 98 de bani, iar benzina a atins cotații record pe 27 mai, când un litru se vindea cu 31 de lei și 40 de bani. Cetățenii vor putea primi compensații direct în factură dacă tariful la gazele naturale vor fi majorate. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu, care susține că această modalitate este mai eficientă decât plata monetară decât către beneficiari. Declarația vine după ce Energocom a solicitat ajustarea prețului reglementat al gazelor cu circa 40%.
2: Deci vom veni cu...
3: Guvernul va veni.
2: Ministerul Muncii și Protecției Sociale va veni cu propuneri, le vom discuta, o să vedem dacă îmbunătățim, ce îmbunătățim în procesul de acordarea compensațiilor, volumul, la ce consum și așa mai departe. Probabil anul ăsta o să revenim la modalitatea de a compensa direct în factură. Cred că prima experiență atunci când am compensat în factură a fost mai bună decât cea care am aplicat-o anul ăsta. Deci da, răspunsul meu este da, evident statul va interveni și va ajuta cetățenii.
0: Totodată, Igor Grosu a îndemnat cetățenii să folosească rațional energia electrică.
2: Dar, scuzați, o mică, mare rugăminte, economisim. Dacă nu suntem într-un spațiu, nu trebuie să fie lumina conectată. Deci sunt resursele noastre și lucrul ăsta e valabil și pentru instituții și pentru consumul în casele noastre, în apartamentele noastre. Într-o ultima decizie Comisiei pentru management situațiilor de criză stipulează pentru instituțiile publice diminuarea cu 20% a volumului a cheltuielilor pentru combustibil, da, motorină în special, pentru că suntem într-o perioadă mai dificilă și trebuie să o depășim împreună cât mai responsabil.
3: În prezent, consumatorii casnici achită 14 lei și 41 de bani pentru un metru cub cu TVA. Tariful însă ar putea fi majorat în iulie. Energocom a solicitat creșterea tarifului până la 20 de lei și 93 de bani per metru cub cu TVA inclus. Printre motivele majorării au fost menționat creșterea prețurilor de achiziție și devierile financiare negative de peste 106 milioane de lei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a analizat calculele și a propus un tarif de 20 de lei și 30 de bani cu TVA. Dacă va fi aprobat în această formă, gazul se va scumpi cu 5 lei și 88 de bani sau cu aproximativ 41%.
0: Aneta Gonța este noua președintă a Consiliului Audiovizualului după ce Liliana Vițu și-a anunțat demisia. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului Audiovizualului de astăzi cu 6 voturi pro. Până la această numire, ea a exercitat funcția de vicepreședintă a Consiliului Audiovizualului. Noua președintă a CEAU-lui este doctor în politologie și magistru în jurnalism și științe ale comunicării, cercetătoare media, formatoare în domeniul educației, media și jurnalistă. Din 2022, Aneta Gonța face parte din Comitetul Director pentru Mass Media și Societate Informațională al Consiliului Europei. Din martie 2026 ea a fost aleasă în calitate de președintă a Comitetului de Experți privind protejarea pluralismului mass media în era digitală din cadrul aceluiași for internațional. Liliana Vițu și-a anunțat retragerea invocând o anticipată schimbare în viața personală, profesională. Vițu a preluat mandatul de președintă a Consiliului Audiovizualului în decembrie 2022. Guvernul va pune la dispoziție primăriei Chișinău 5 motopompe de mare capacitate pentru a preveni eventualele întreruperi în alimentarea cu apa capitalei. Măsura este luată în contextul secetei severe și al nivelului scăzut al Nistrului și al lacului de acumulare Novodniestrovsk. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan pe pagina sa de Facebook. Oficialul a precizat că prima motopompă cu o capacitate de 1200 de metri cub pe oră a fost deja instalată la stația de captare de la Vadului Vodă. Alte 4 echipamente urmează a fi livrate din rezervele materiale ale statului.
3: Potrivit premierului, toate aceste echipamente vor putea pompa 5200 de metri cub de apă.
1: Asigurarea cu apă a cetățenilor în condițiile de secetă pronunțată și nivelului redus al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk trebuie să fie o prioritate pentru noi, indiferent dacă vorbim despre guvern sau despre autoritățile locale.
3: A scris Vasile Tofan, totodată șeful executivului a cerut instituțiilor guvernului și celor ale primăriei să colaboreze pentru menținerea aprovizionării cu apă. Municipalitatea a pregătit la rândul său un plan de intervenție. Acesta include 213 puncte pentru distribuirea apei, 253 de recipiente de mare capacitate, 20 de cisterne și 45 de autospeciale. Autoritățile precizează că este vorba despre măsuri preventive și nu au anunțat deocamdată întreruperea alimentării cu apa capitalei. Totodată, primarul Ioan Ceban a dat asigurări că locuitorii capitalei nu vor rămâne fără apă, chiar dacă nivelul apei din râul Nistru va scădea.
4: Acum, suntem la stația plutitoare și vreau doar ca să fie clar. Acolo este stația fixă, da, aducem aproape jumătate din necesarul de apă pe care îl consumă pe oră sau pe zi chișinăuienii, iar aceasta este stație plutitoare. Ea se așează în funcție de debitul apei pe apă, da? Suntem la 4 metri, a scăzut cu jumătate de metru, se așează și stația cu jumătate de metru. Încă jumătate de metru, la 3 metri suntem. Și de acolo se pompează apa. Deci, repet, risc pentru Chișinău nu va fi. Vom face tot posibil ca toți chișinăuienii să aibă apă.
3: Starea de alertă hidrologică a fost instituită în urma reducerii semnificative a resurselor de apă din bazinul Nistrului. La 27 iulie, nivelul apei în lacul de acumulare nistrean a fost de 113 metri față de nivelul normal de 121 de metri. Totodată există riscul ca debitul deversat de la Novodnestrovsk să scadă sub pragul de siguranță de 100 de metri cub pe secundă, ceea ce ar putea afecta funcționarea stațiilor de captare și alimentare cu apă.
0: 4 cazuri de scrocherii telefonice cu un prejudiciu total de aproape 370.000 de lei au fost înregistrate în ultimele 3 zile. Cel mai semnificativ caz a fost în raionul Briceni, unde o femeie în vârstă de 27 de ani a fost contactată prin aplicația WhatsApp de persoane care s-au prezentat drept consultanți în investiții. Sub pretextul obținerii unor profituri considerabile, aceasta a fost convinsă să efectueze mai multe transferuri bancare, inclusiv din credite, împrumuturi și economii personale. Prejudiciul cauzat se ridică la peste 114.000 de lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 95 de tentative de scrocherie au fost dejucate înainte ca infractorii să reușească să provoace prejudicii. Cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență în cazul apelurilor sau mesajelor primite de la persoane necunoscute, să nu transfere bani în baza unor promisiuni de câștig rapid și să verifice întotdeauna autenticitatea informațiilor, iar dacă suspectă o tentativă de scrocherie, să apeleze la 112. Numărul tinerilor veniți la studii în Republica Moldova a atins un nivel record, iar în ultimii 5 ani s-a dublat. În prezent, unul dintre 10 studenți matriculați la o instituție de învățământ superior din țară este cetățean străin, cei mai mulți fiind din România. Datele au fost prezentate de expertul economic Veaceslav Ionița.
3: În universitățile din Moldova sunt înmatriculați peste 6.400 de cetățeni străini, cu aproape 700 mai mulți față de anul trecut.
5: Pentru prima dată, numărul studenților străini a depășit 10%, a ajuns la 10,2%. Altfel spus, unul din 10 studenți care învață din Republica Moldova este de peste hotare. Deci, dacă acum, azi, 15 ani, studenții străini erau aproape invizibili la nivel de 1,3%, practic nu erau, astăzi am ajuns la 10%, deci sunt un număr considerabil.
3: Datele prezentate arată că peste jumătate dintre studenții străini provin din România, 56,4%, urmați de India, 19%, Ucraina, 8,6%, Turcia, 6,9%, Israel, 6,7%, Federația Rusă, 1,2% și Azerbaidjan cu 1%. Totuși, în ultimii ani, numărul studenților din Israel a scăzut de la peste 2.000 la doar 431, iar din Siria și Iordania au rămas doar câțiva studenți, comparativ cu câteva sute în anii precedenți. Totodată, Veaceslav Ionită subliniază că dezvoltarea învățământului superior trebuie privită și prin prisma impactului economic.
5: În domeniul învățământului superior, prioritatea numărul unu este cum să transformăm învățământul nostru într-un instrument de prestare a serviciilor educaționale pentru străini. În felul acesta, unu, creștem capacitatea universităților, doi, creștem nivelul intelectual, că așa este atunci când ai studenții străini, lucrul acesta crește calificarea tuturor celor implicați în studiu și trei, ai și venituri din exportul de servicii.
3: Numărul tinerilor din Republica Moldova care aleg să studieze în țară a scăzut simțitor în ultimii 15 ani. Dacă în perioada 2007-2008 Moldova avea în total 128.000 de studenți, în acest an sunt doar 62.000. La fel, în această perioadă s-a înjumătățit și numărul profesorilor din universități, ajungând în prezent la aproximativ 3.600 de cadre didactice.
0: 41 de focare de vegetație a fost lichidată de pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență în ultimile 24 de ore în mai multe localități ale țării. Cel mai mare incendiu a fost înregistrat în satul Dezghincea din Uta Găgăuzia, unde flăcările au mistuit aproximativ 10 hectare de vegetație uscată. Alte focare de proporții au izbucnit în satul Racovăț, raionul Soroca, și în satul Antoneuca, raionul Drochia, unde au ars câte aproximativ 4 hectare. La Talmaza, în raionul Ștefan Vodă, focul a afectat alte 2 hectare. Intervenții au avut loc și în raionele Ialoveni, Telenești, Strășeni, Cahul și în alte localități. În acest context, IGSU îndeamnă cetățenii să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor și să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor acoperite cu vegetație uscată, a culturilor agricole, pădurilor și plantațiilor forestiere. Totodată, pompierii avertizează populația să nu incendieze intenționat iarba uscată și resturile vegetale, întrucât temperaturile ridicate și vântul favorizează extinderea rapidă a flăcărilor. În cazul izbucnirii unui incendiu, oamenii sunt îndemnați să apeleze de urgență la serviciul 112. Grav accident aviatic în Grecia, 2 elicoptere de stingere a incendiilor s-au ciocnit în aer în zona Psata. În urma coleziunii, 2 membri ai echipajului au murit. În urma impactului, unul dintre aparate s-a prăbușit și a fost cuprins de flăcări, iar celălalt a reușit să aterizeze de urgență.
6: Primele imagini de la locul tragediei surprind momentul în care rotorul unuia dintre elicoptere lovește pe celălalt în timpul operațiunii de stingere a incendiului.
7: Oh!
6: Autoritățile Ilene au confirmat moartea unui pilot danez și a unui ofițer grec de legătură al serviciului de pompieri aflați la bordul elicopterului care s-a prăbușit. Pilotul britanic și coordonatorul grec din cel de-al doilea aparat de zbor au supraviețuit impactului și au fost transportați la spital cu răni ușoare. Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările exacte ale accidentului produs în condiții extrem de dificile, pe fondul vântului puternic și al turbulențelor care au îngreunat intervenția aeriană. Inițial, presa ilene a relatat că printre persoanele implicate s-ar afla și cetățeni români. Informația nu a fost însă confirmată. Autoritățile de la București au precizat că România nu are elicoptere și nici piloți detașați în Grecia. În schimb, are 23 de pompieri români care participă la misiunea de stingere a incendiilor de vegetație, care afectează mai multe regiuni ale țării. La operațiunile din Grecia participă și un contingent al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din Republica Moldova. Misiunea este formată din 24 de pompieri și 7 autospeciale dislocate în Grecia în cadrul programului european de prepoziționare desfășurat prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene.
0: Doamnelor, domnilor, jurnalul se încheie aici, însă nu ratați știrile de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. De curând!

Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord în noaptea. Temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 29 și 33 de grade. În Chișinău se anunță 31 de grade. România își reafirmă sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută la București în cadrul întrevederii dintre premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, și premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Cei doi oficiali au discutat despre accelerarea proiectelor comune din domeniile energiei și transporturilor, dezvoltarea infrastructurii dintre cele două state și fluidizarea circulației persoanelor și mărfurilor la frontieră. Un alt subiect a vizat atragerea investițiilor românești în Republica Moldova și extinderea relațiilor comerciale. Ilie Bolojan a declarat că Bucureștiul va continua să ofere Chișinăului asistență diplomatică și tehnică în procesul de integrare europeană. La rândul său, Vasile Tofan a subliniat importanța experienței României pentru implementarea reformelor și apropierea instituțiilor moldovenești cu standardele europene. Pe agenda întrevederii s-au aflat și securitatea regională, consecințele economice ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei și consolidarea independenței energetice a Republicii Moldova. Vizita la București este prima deplasare oficială în străinătate efectuată de Vasile Tofan după preluarea mandatului de prim-ministru. Raisa Surdu, cunoscută drept Tanti Raya, a fost recunoscută vinovată de corupere electorală în dosarul pornit după investigația jurnalistică în slujba Moscovei. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoarea, dar a dispus suspendarea executării acestuia. Procuratura anticorupție consideră sentința prea blândă și anunță că o va contesta la curtea de apel. Procurorii solicită aplicarea unei pedepse cu executare, argumentând gravitatea faptelor și impactul acestora asupra procesului electoral. Hotărârea primei instanțe nu este definitivă. Potrivit acuzării, Raisa Surdu ar fi coordonat în perioada iunie-octombrie 2024 activitatea unei organizații locale din Dobrogea și ar fi participat la o schemă de influențare a alegătorilor în timpul alegerilor prezidențiale și al referendumului constituțional. Acțiunile ar fi fost desfășurate în beneficiul blocului Victorie, afiliat politicianului condamnat Ilan Șor. Dosarul îi vizează și pe Alexandru Martinovici și Oleg Cârlov, acuzați de complicitate. Cei trei au respins acuzațiile. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive se aplică prezumția de nevinovăție. Un protest al crescătorilor de oi și capre a fost marcat de incidente joi la București. Manifestanții s-au îmbrâncit cu jandarmii în timp ce încercau să înainteze dincolo de zona delimitată de forțele de ordine. Fermierii au protestat în fața Autorității Naționale Sanitar-Veterinare, după care au pornit spre sediul guvernului. Ei cere luarea exporturilor de animale vii, compensarea pierderilor economice și demiterea conducerii Autorității Sanitar-Veterinare, pe care o acuză de gestionarea necorespunzătoare a crizei. Exporturile de oi și capre vii din România au fost suspendate până la sfârșitul anului printr-o decizie a Comisiei Europene. Măsura a fost adoptată după confirmarea unui focar de peste a micilor rumegătoare în județul Mureș și din cauza riscului de răspândire a bolii. Crescătorii consideră că aplicarea restricțiilor pe întreg teritoriul țării este disproporționată și susțin că pierderile sectorului depășesc 128 de milioane de euro. Autoritățile sanitar-veterinare afirmă că măsurile urmăresc limitarea focarelor și anunță că încearcă să obțină ridicarea restricțiilor prin negocieri cu instituțiile europene. Din actualitatea internațională, președintele Ucrainei Vladimir Zelensky afirmă că Rusia a folosit o rachetă balistică fabricată în Coreea de Nord în timpul ultimului atac masiv asupra teritoriului ucrainean. Potrivit autorităților de la Kiev, proiectilul a lovit localitatea Radușne din apropierea orașului Kryvyi Rih. 5 membri ai aceleași familii, inclusiv 3 copii, și-au pierdut viața. Specialiștii ucraineni continuă să examineze fragmentele rachetei pentru a stabili cu exactitate modelul și proveniența acesteia. O sursă militară ucraineană citată de Reuters susține că datele radar indică folosirea unor rachete nord-coreene de tip KN-23 sau KN-24. Aceste informații nu au fost confirmate din surse independente, iar Moscova și Phenianul nu au comentat deocamdată acuzațiile. Atacul rusesc a inclus peste 70 de rachete și aproximativ 280 de drone, potrivit forțelor aeriene ucrainene. Mai multe regiuni, inclusiv Kiev, Lvov și Dnipropetrovsk, au raportat victime și pagube. Zelensky a cerut din nou partenerilor occidentali să livreze Ucrainei sisteme și muniții suplimentare de apărare antiaeriană. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Digor și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Vicepremierul Mihai Popșoi se află într-o vizită de lucru la Kiev, unde a adus un omagiu ostașilor căzuți pe câmpul de luptă. Republica Moldova se confruntă cu un nou val de caniculă. Săptămâna aceasta, temperaturile ar putea depăși 36 de grade Celsius. În noul sezon rece, cetățenii vor putea primi compensații direct în factură dacă tariful la gazele naturale va fi majorat. Mai multe aflați în câteva minute. Accident aviatic grav în Grecia. Două persoane au murit după ce două elicoptere a pompierilor s-au ciocnit în aer. Un omagiu a fost adus la Kiev celor care și-au pierdut viața în războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei de către vicepremierul Mihai Popșoi, de omologul său Andrei Sibiha și reprezentanții Corpului Diplomatic Ucrainean. Oficialii au vizitat stația de metrou Lukianivka, grav avariată în urma atacurilor rusești, iar ulterior s-au deplasat la Piața Independenței, unde au aprins câte o lumânare în memoria ostașilor căzuți pe câmpul de luptă, apărând independența, suveranitatea și libertatea Ucrainei.
1: Într-o postare pe Facebook, Mihai Popșoi a menționat că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei trebuie să înceteze. Totodată, vicepremierul și-a exprimat solidaritatea cu țara vecină, reiterând că Republica Moldova rămâne alături de Ucraina în apărarea păcii, libertății și dreptului fiecărui popor de a-și decide propriul viitor.
2: Războiul de agresiune, neprovocat și nejustificat, continuă pentru al cincilea an consecutiv să ia vieți, să despartă familii și să distrugă sate și orașe. Chipurile de pe portretele expuse aici, în Piața Independenței, ne amintesc de curajul și devotamentul celor care și-au apărat patria, al oamenilor care și-au sacrificat viața pentru ca Ucraina să rămână liberă.
1: A subliniat Mihai Popșoi. Precizăm că astăzi ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi se află într-o vizită de lucru în Ucraina la invitația șefului diplomației de la Kiev, Andrei Sibiha.
0: 41 de focare de vegetație au fost lichidate de pompierii Inspectoratului General pentru situații de urgență în ultimele 24 de ore în mai multe localități ale țării. Cel mai mare incendiu a fost înregistrat în satul Dezghingea, din autonomia Găgăuză, unde flăcările au mistuit aproximativ 10 hectare de vegetație uscată. Alte focare de proporții au izbucnit în satul Racovăț, raionul Soroca, și în satul Antoneuca, raionul Drochia, unde au ars câte aproximativ 4 hectare. La Talmaza, în raionul Ștefan Vodă, focul a afectat alte 2 hectare. Între timp, meteorologii au emis cod galben de caniculă.
3: Pompierii au intervenit și în raioanele Ialoveni, Telenești, Strășeni, Cahul și în alte localități. În acest context, IGSU îndeamnă cetățenii să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor și să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor acoperite cu vegetație uscată, a culturilor agricole, pădurilor și plantațiilor forestiere. Între timp, meteorologii avertizează că temperaturile vor continua să crească.
4: În următoarea perioadă, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de caniculă pentru data de 4 august, cu valori termice între 33-35 și izolat de până la 36 de grade Celsius pentru tot teritoriul Republicii Moldova. În acest sens, ne gândim să emitem și o avertizare pentru următoarele zile, deoarece nu cunoaștem la momentul actual cu exactitate area de răspândire a temperaturilor, care deja vor fi cod portocaliu, pentru că pe data de 5, 6 și 7 ne așteptăm la valori termice care vor depăși 36 de grade Celsius.
3: Potrivit meteorologilor, aceste temperaturi depășesc norma pentru începutul lunii august.
4: Temperatura medie pentru zilele acestea ar trebui să fie între 20-23, la noi s-a testat deja până la plus 6 grade Celsius. potrivit zilei precedente. Și respectiv vom vedea ce se întâmplă astăzi și următoarele zile. Deci, plus minus, ele se vor menține depășite de până la 6 grade Celsius.
3: În acest context, pompierii avertizează populația să nu dea foc la iarba uscată și resturile vegetale, întrucât temperaturile ridicate și vântul favorizează extinderea rapidă a flăcărilor. În cazul izbucnirii unui incendiu, oamenii sunt îndemnați să apeleze de urgență serviciul 112.
0: Prețul motorinei crește, iar cel al benzinei scade ușor. Marți, 4 august, motorina se va scumpi cu 28 de bani și va costa 32 de lei și 82 de bani per litru. De cealaltă parte, litrul de benzină va costa 30 de lei și 75 de bani, cu 2 bani mai puțin decât astăzi. Trendul ascendent al prețurilor a început la sfârșitul lunii iunie, după o perioadă de peste o lună, în care carburanții s-au ieftinit constant. De atunci, Anreanu anunțat majorări succesive atât pentru motorină cât și pentru benzină. Cel mai mare preț al motorinei a fost înregistrat pe 9 aprilie, când un litru a ajuns să coste 34 de lei și 98 de bani, iar benzina a atins cotații record pe 27 mai, când un litru se vindea cu 31 de lei și 40 de bani. Cetățenii vor putea primi compensații direct în factură dacă tariful la gazele naturale va fi majorat. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu, care susține că această modalitate este una eficientă, mai eficientă decât plata monetară către beneficiari. Declarația vine după ce Energocom a solicitat ajustarea prețurilor reglementat al gazelor cu circa 40%.
5: Deci vom veni cu...
6: Guvernul va veni.
5: Ministerul Muncii cu Protecție Sociale va veni cu propuneri, le vom discuta, o să vedem dacă îmbunătățim, ce îmbunătățim în procesul de acordare a compensațiilor, volumul, la ce consum și așa mai departe. Probabil anul ăsta o să revenim la modalitatea de a compensa direct în factură. Cred că prima experiență atunci când am compensat în factură a fost mai bună decât cea care am aplicat-o anul ăsta. Deci da, răspunsul meu este da, evident statul va interveni și va ajuta cetățenii.
7: Totodată, Igor Grosu a îndemnat cetățenii să folosească rațional energia electrică.
5: Dar, scuzați, o mică, mare rugăminte, economisim. Dacă nu suntem într-un spațiu, nu trebuie să fie lumina conectată. Deci sunt resursele noastre și lucrul ăsta e valabil și pentru instituții și pentru consumul în casele noastre, în apartamentele noastre. În ultima decizie a Comisiei pentru management situațiilor de criză stipulează pentru instituțiile publice diminuarea cu 20% a volumului a cheltuielilor pentru combustibil, da, motorină în special, pentru că suntem într-o perioadă mai dificilă și trebuie să o depășim împreună cât mai responsabil.
7: În prezent, consumatorii casnici achită 14 lei și 41 de bani pentru un metru cub cu TVA. Tariful însă ar putea fi majorat în iulie. Energocom a solicitat creșterea tarifului până la 20 de lei și 93 de bani per metru cub cu TVA inclus. Printre motivele majorării au fost menționat creșterea prețurilor de achiziție și devierile financiare negative de peste 106 milioane de lei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a analizat calculele și a propus un tarif de 20 de lei și 30 de bani cu TVA. Dacă va fi aprobat în această formă, gazul se va scumpi cu 5 lei și 88 de bani sau cu aproximativ 41%.
0: Aneta Gonța este noua președintă a Consiliului Audiovizualului după ce Liliana Vițu și-a anunțat demisia. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului Audiovizualului de astăzi cu 6 voturi pro. Până la această numire, ea a exercitat funcția de vicepreședintă a Consiliului Audiovizualului. Noua președintă a CAU-lui este doctor în politologie și magistru în jurnalism și științe ale comunicării, cercetătoare media, formatoare în domeniul educație, media și jurnalistă. Din 2022, Aneta Gonța face parte din Comitetul Director pentru Mass Media și Societatea Informațională a Consiliului Europei. Din martie 2026, ea a fost aleasă în calitate de președintă a Comitetului de Experți privind protejarea pluralismului mass media în era digitală din cadrul aceluiași for internațional. Liliana Vițu și-a anunțat retragerea invocând o anticipată schimbare în viața personală. Vițu a preluat mandatul de președinte a Consiliului Audiovizualului în decembrie 2021. O centrală fotovoltaică pentru stația de epurare a apei și reabilitarea drumurilor locale sunt proiectele care urmează a fi realizate la Ceadăr Lunga cu ajutorul unei noi emisiuni de obligațiuni municipale. Primăria municipiului a lansat a treia ofertă publică de obligațiuni prin care își propune să atragă 8 milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii locale.
3: Primarul de Ceadăr Lunga, Anatolii Topal, spune că experiența emisiunilor anterioare de obligațiuni a demonstrat eficiența acestui mecanism de finanțare.
6: Хочу сказать, что по первым двум этапам мы добросовестно исполнили все свои обязательства. У нас не было никаких проблем, никаких задержек. Вовремя были выплачены все проценты, в том числе выкуплены облигации. Если первые два этапа у нас проходили буквально за час, за два облигации выкупались, то здесь мы попросили наших партнеров, что мы на этот раз сделали оно более такую разъяснительную работу среди, в том числе жителей нашего города, экономических агентов, бизнеса и дать возможность большим инвесторам инвестировать свои средства в наш город.
3: Noua emisiune prevede emiterea a 8.000 de obligațiuni cu valoarea nominală de 1.000 de lei fiecare. Oferta este deschisă atât persoanelor fizice cât și celor juridice, iar investiția minimă este de o singură obligațiune. Perioada de subscriere este de 14 zile între 3 și 17 august 2026. Dobânda va fi achitată simestrial, iar obligațiunile vor avea o maturitate de 2 și 3 ani.
8: Persoanele fizice și juridice își plasează mijloacele bănești la primărie, iar în schimb primăria pe parcursul perioadei de maturitate acestora le achită dobândă, iar la maturitate le rambursează valoarea investită și le achită respectiv ultima dobândă.
3: Ceadăr Lunga este una dintre puținele localități din Republica Moldova care utilizează piața de capital pentru finanțarea proiectelor publice. Noua emisiune este realizată cu sprijinul unei bănci comerciale al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos și al Centrului Analitic Independent Expert Group. Obligațiunile municipale reprezintă o alternativă la creditele bancare. Practic, persoanele fizice și juridice pot împrumuta bani primăriei prin achiziționarea acestor titluri, iar în schimb primesc dobândă pe durata investiției. Anterior, astfel de obligațiuni au fost emise de municipiile Chișinău și Ungheni, de orașul Iova, precum și de localitățile Costeș și Sireți.
0: Guvernul va pune la dispoziția primăriei Chișinău 5 motopompe de mare capacitate pentru a preveni eventualele întreruperi în alimentarea cu apă. Capitalei. Măsura este luată în contextul secetei severe și al nivelului scăzut al râului Nistru și al lacului de acumulare Novodnistrovsk. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan pe pagina sa de Facebook. Oficialul a precizat că prima motopompă cu o capacitate de 1200 de metri cubi pe oră a fost deja instalată la stația de captare de la Vadul lui Vodă. Alte 4 echipamente urmează a fi livrate din rezervele materiale ale statului.
7: Potrivit premierului, toate aceste echipamente vor putea pompa 5200 de metri cubi de apă.
2: Asigurarea cu apă a cetățenilor în condițiile de secetă pronunțată și nivelului redus al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk trebuie să fie o prioritate pentru noi, indiferent dacă vorbim despre guvern sau despre autoritățile locale.
7: A scris Vasile Tofan, totodată șeful executivului a cerut instituțiilor guvernului și celor ale primăriei să colaboreze pentru menținerea aprovizionării cu apă. Municipalitatea a pregătit la rândul său un plan de intervenție. Acesta include 213 puncte pentru distribuirea apei, 253 de recipiente de mare capacitate, 20 de cisterne și 45 de autospeciale. Autoritățile precizează că este vorba despre măsuri preventive și nu au anunțat deocamdată întreruperea alimentării cu apa capitalei. Totodată, primarul Ion Ceban a dat asigurări că locuitorii capitalei nu vor rămâne fără apă, chiar dacă nivelul apei din râul Nistru va scădea.
9: Acum, suntem la stația plutitoare și vreau doar ca să fie clar. Acolo este stația fixă, da, aducem aproape jumătate din necesarul de apă pe care îl consumă pe oră sau pe zi chișinăuienii, iar aceasta este stație plutitoare. Ea se așează în funcție de debitul apei pe apă, da? Suntem la 4 metri, a scăzut cu jumătate de metru, se așează și stația cu jumătate de metru. Încă jumătate de metru, la 3 metri suntem. Și de acolo se pompează apa. Deci, repet, risc pentru Chișinău nu va fi. Vom face tot posibil ca toți chișinăuienii să aibă apă.
7: Starea de alertă hidrologică a fost instituită în urma reducerii semnificative a resurselor de apă din bazinul Nistrului. La 27 iulie, nivelul apei în lacul de acumulare nistrean a fost de 113 metri față de nivelul normal de 121 de metri. Totodată există riscul ca debitul deversat de la Novodnestrovsk să scadă sub pragul de siguranță de 100 de metri cubi pe secundă, ceea ce ar putea afecta funcționarea stațiilor de captare și alimentare.

0: Tare cu apă.
1: Patru cazuri de escrocherii telefonice cu un prejudiciu total de aproape 370.000 de lei au fost înregistrate în ultimele trei zile. Cel mai semnificativ caz a fost înregistrat în raionul Briceni, unde o femeie în vârstă de 27 de ani a fost contactată prin aplicația WhatsApp de persoane care s-au prezentat drept consultanți în investiții. Sub pretextul obținerii unor profituri considerabile, aceasta a fost convinsă să efectueze mai multe transferuri bancare, inclusiv din credite, împrumuturi și economii personale. Prejudiciul cauzat se ridică la peste 114.000 lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 95 de tentative de escrocherii au fost dejucate înainte ca infractorii să reușească să provoace prejudicii. Cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență în cazul apelurilor sau mesajelor primite de la persoane necunoscute, să nu transfere bani în baza unor promisiuni de câștig rapid și să verifice întotdeauna autenticitatea informațiilor, iar dacă suspectă o tentativă de escrocherie, să apeleze la serviciul 112. Numărul tinerilor veniți la studii în Republica Moldova a atins un nivel record, iar în ultimii 5 ani s-a dublat. În prezent, unul din 10 studenți înmatriculați la o instituție de învățământ superior din țara noastră este cetățean străin, cei mai mulți fiind din România. Datele au fost prezentate de expertul economic Veceslav Ioniță.
2: În universitățile din Moldova sunt înmatriculați peste 6.400 de cetățeni străini, cu aproape 700 mai mulți față de anul trecut.
3: Pentru prima dată, numărul studenților străini a depășit 10%, a ajuns la 10,2%. Altfel spus, unul din 10 studenți care învață din Republica Moldova este de peste hotare. Deci, dacă acum 15 ani studenții străini erau aproape invizibili la nivel de 1,3%, practic nu erau, astăzi am ajuns la 10%, deci sunt un număr considerabil.
2: Datele prezentate arată că peste jumătate dintre studenții străini provin din România, 56,4%, urmați de India, 19%, Ucraina, 8,6%, Turcia, 6,9%, Israel, 6,7%, Federația Rusă, 1,2% și Azerbaidjan cu 1%. Totuși, în ultimii ani, numărul studenților din Israel a scăzut de la peste 2.000 la doar 431, iar din Siria și Iordania au rămas doar câțiva studenți, comparativ cu câteva sute în anii precedenți. Totodată, Veceslav Ioniță subliniază că dezvoltarea învățământului superior trebuie privită și prin prisma impactului economic.
3: În domeniul învățământului superior, prioritatea numărul unu este cum să transformăm învățământul nostru într-un instrument de prestare a serviciilor educaționale pentru străini. În felul acesta, unu, creștem capacitatea universităților, doi, creștem nivelul intelectual, că așa este atunci când ai studenții străini, lucrul acesta crește calificarea tuturor celor implicați în studiu și trei, ai și venituri din exportul de servicii.
2: Numărul tinerilor din Republica Moldova care aleg să studieze în țară a scăzut simțitor în ultimii 15 ani. Dacă în perioada 2007-2008 Moldova avea în total 128.000 de studenți, în acest an sunt doar 62.000. La fel, în această perioadă s-a înjumătățit și numărul profesorilor din universități, ajungând în prezent la aproximativ 3.600 de cadre didactice.
1: Grav accident aviatic în Grecia, două elicoptere de stingere a incendiilor s-au ciocnit în aer. În urma impactului, unul dintre aparatele de zbor s-a prăbușit și a fost cuprins de flăcări, iar celălalt a reușit să aterizeze de urgență. Doi membri ai echipajelor au murit.
4: Primele imagini de la locul tragediei surprind momentul în care rotorul unuia dintre elicoptere lovește pe celălalt în timpul operațiunii de stingere a incendiului. Autoritățile elene au confirmat moartea unui pilot danez și a unui ofițer grec, de legătură al serviciului de pompieri aflați la bordul elicopterului care s-a prăbușit. Pilotul britanic și coordonatorul grec din cel de-al doilea aparat de zbor au supraviețuit impactului și au fost transportați la spital cu răni ușoare. Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările exacte ale accidentului produs în condiții extrem de dificile, pe fondul vântului puternic și al turbulențelor care au îngrijit îngreunat intervenția aeriană. Inițial, presa elenă a relatat că printre persoanele implicate s-ar afla și cetățeni români. Informația nu a fost însă confirmată. Autoritățile de la București au precizat că România nu are elicoptere și nici piloți detașați în Grecia. În schimb, are 23 de pompieri români care participă la misiunea de stingere a incendiilor de vegetație, care afectează mai multe regiuni ale țării. La operațiunile din Grecia participă și un contingent al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din Republica Moldova. Misiunea este formată din 24 de pompieri și 7 autospeciale dislocate în Grecia, în cadrul programului european de prepoziționare desfășurat prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene.
1: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Sunt Carolina Digor și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

tot negrele țărânii, precurată-i fața pâinii și cu risipa fărânii, precurată-i fața pâinii.

Cei care nu pierd niciodată pe stradă chiștoace, semințe, fructe sub formă de coji sau hârtii sub formă de ghemotoace. Sunteți cei care merg la picnic cu familia toată și nu uită acolo 10 sticle goale de bere, 4 de suc și 2 de apă plată. Sunteți cei care nu-și spală vara cu detergent

Ar zice acum, măi moralistule, ce-ai cu noi? Că doar nu noi am umplut toată țara de gunoi. Corect, eu aș vrea să-i arăt cu degetul pe aia care fac murdărie, dar am zis să arunce piatra

pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii?

0: Vreodată? Hm. Ai terminat de cântat?
1: Mm.
0: Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi.
0: Pentru mine?